0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Otvoreni upisi u glazbenu školu Varaždin i područni odjel Ivanec. Volonteri Crvenog križa Ivanec planiranjem na Ravnu Goru obilježili međunarodnu godinu volontera i jačali zajedništvo. Pehaček organizira izložbu degustaciju vina Ivanec 2026. Plejarski klub Ivanec vodi na Dinaru. Ivanečka norjada postala viralni hit. Potpuna zabrana ribolova na ivanečkim berima do 7. lipnja. Ivančica deklasirala Mladost Margećan sa 6:1 i nastavila utrku za naslov prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipetić, a vreme su prognozu Kristijan Božarov. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026/2027. Na zamolbu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe te u prerazrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati priliku upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet. A cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim web stranicama grada Ivanca i glazbene škole u Varaždinu. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za svoje volontere organiziralo poseban dan ispunjen druženjem i zahvalnošću povodom Međunarodne godine volontera 2026. Volonteri su zajedno sa djelatnicima društva sudjelovali u planaranju na Ravnu Goru, a nakon uspana uslijedilo je zajedničko druženje ručak u planarskom domu Filićev dom. Iz križa poručuju kako je ovaj izlet mali znak zahvalnosti za sav trud, humanost i vrijeme koje volonteri svakodnevno ulažu u pomoć drugima i radu za zajednicu. Aktivnost je financirana sredstvima Varaždinske županije kroz projekt Volonterstvo kao snaga zajednice, osnaživanje volontera, čiji je cilj jačanje motivacije i kapaciteta volontera za kvalitetne pružanje humanitarnih usluga. Udruga vinara Peharček Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati ove subote u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ je o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelje očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastro ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio zaduženi su kultni ivanečki sastav Faringaši, organizatori poručuju kako će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Ovim se putem pozivaju svi da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice ivanečkog kraja, te uživaju u bogatoj ponudi i druženju na otvorenom. Planinarski klub Ivanec organizira tradicionalni dvodnevni izlet na Dinaru, najviši vrh Hrvatske, koji će se održati u subotu i nedjelju 30. i 31. svibnja. Krenut će se iz Ivanca u ranim jutarnjim satima nakon dolaska u kninsko područje, slijedi uspon prema vrhu na 1831 metar nadmorske visine. Idući dan planuje uspon na vrh Biranje na Kozjaku, te razgled Trogira i druženje uz obalu. Organizatori ističu kako riječ o zahtjevnom plenarskom izletu koji uključuje kretanje kamenjerom, pa su potrebni odlična obuća, dovoljno vode i plenarska oprema. Vodič izleta Josip Antolić, a prijave i dodatne informacije moguće su putem broja 099-212-3323. Ponovit ću još jednom, 099-212-3323. Norijada maturanata srednje škole Ivanec ove godine prerasla lokalne okvire i postala pravi viralni hit na nacionalnoj razini. Najviše pažnje privukla je grupa maturanata 3. C, odnosno CNC operatera, koji su se za završnu proslavu maskirali u balerine. 20 mladića u baletnim kostimima predvođeni razrednicom Danilom Sambol osvojilo je simpatije javnosti, a njihov video na društvenim mrežama prikupio je više od milijun pregleda. U glasovanju građana upravo su balerine osvojile najviše lajkova na službenom Facebooku škole, čak više od 4000. Uz balerine maturanti su se predstavili i kao astronauti, disko plesači, duhovi te sudionici Rio festivala, pokazujući veliku kreativnost i zajedništvo. Nakon mimohoda ivanečkim ulicama, završna proslava održana je u sportskoj dvorani škole uz pjesmu, ples i emotivan oproštaj od srednjoškolskih dana. Ove se godine u srednjoj školi Ivanec oprostio ukupno 91 maturant.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Sportsko ribolovno društvo Ivanec obavještava članove građane da zbog održavanja svjetskog prvenstva ribolovu za invalide i veterane na snagu stupa potpuna zabrana ribolova na pionirskom bajeru, bajeru Brotana, te omladinskom bajeru, odnosno Šancu. vrijedi od danas pa sve do 7. lipnja 2026. A navedene lokacije bit će zatvorene zbog dolaska reprezentacija, treninga i održavanja natjecanja. Iz društva Ivanis pozivaju članove i simpatizere da se odazovu i pomognu uređenju staze i organizaciji prvenstva kako bi natjecanje proteklo u najboljem mogućem redu. U dvoboju trećeg kola Lige za prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, NK Ivančica nastavila je svoj pobjednički niz uvjerljivom domaćom pobjedom protiv NK Mladosti iz Margičana. Pred oko 250 gledatelja na gradskom stadionu Ivancu domaća momčad stavila 6:1 te još jednom potvrdila da se nalazi u odličnoj formi u završnici prvenstva. Od samog početka utakmice igrači Ivančice nametnuli su visok ritam i pokazali jasnu namjeru da dođu do nova 3 boda. Domaćin pristupom i brzom kombinatorikom stvarao probleme gostujući obrani, a prvi pogodak stigao već nakon nekoliko akcija pri vratima Mladosti. Publika u Ivancu imala je priliku gledati raspoloženu i efikasnu Ivančicu koja je tijekom cijele utakmice dominirala terenom. Posebno raspoložen bio je David Varga koji je postigao 2 pogotka i ponovno bio jedan od ključnih igrača domaće momčadi. Svoj doprinos pobjedi dao je i Sven Lončar, Ezekiel Pereira, Leon Gregor te Market Piskač, koji su se isto tako upisali među strelce. Svaki od pogodaka bio je popraćen pljeskom domaćih navijača koji su tijekom cijele utakmice borili svoj momčad i stvorili odličnu atmosferu na stadionu. Gostujuća momčad iz Margičana pokušala je pružiti otpor, no domaćin je bio konkretni, brži, opasniji u završnici akcija. Počasni pogodak NK Mladosti Margičan postigao je Marko Kovačić, koji je iskoristio jednu od rijetkih šansi svoje momčadi i ublažio poraz gostiju. Trener Ivančice nakon utakmice mogao je biti iznimno zadovoljan prikazanom igrom svoje ekipe. Osim efikasnosti u napadu, domaćin je pokazao disciplinu i sigurnost organizacije igre, što će biti važno u nastavku borbe za naslov prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Ova pobjeda dodatno je podigla samopouzdanje momčadi iz Ivanca, koje iz kola u kolo potvrđuje kandidaturu za sam vrh prvenstvene ljestvice. Navijači Ivančici imaju razloga za optimizam zato što njihova momčad trenutno igra atraktivan i učinkovit nogomet. Ako nastave u ovakvom ritmu, nogometaši iz Ivanca mogu bi napraviti važan korak prema osvajanju naslova prvaka. Već u idućim susjetima očekuje ih novi izazov, no forma i atmosfera u momčadi daju naslutiti kako Ivančica s puno samopouzdanja ulazi u završnicu sezone.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: Vijesti dana.
1: Tvrtka Dimax d.o. iz Varaždina objavila je informativni plan obavljanja dimnjačarskih usluga na području općine Maruševec za 2026. godinu, izvještava općina Maruševec. Dimnjačarske usluge provodit će se u razdoblju od 1. lipnja do 3. srpnja ove godine prema unaprijed definiranom planu. Iz Dimaxa navode kako se zbog specifičnosti dimnjačarske djelatnosti i mogućih vanjskih utjecaja povod vremenskih prilika sadržava pravo izmjene planiranog rasporeda. Eventualne promjene termina obilaska bit će pravodobno objavljena oglasnim pločama po naseljima. U slučaju potrebe za intervenciju dimnjačara izvan predviđenog rasporeda, korisnici mogu uslugu naručiti putem kontakt broja 042-350-739 ili pak e-poštom na dimax@dimax.hr. Dolasci po pozivu izvan planiranih rokova naknadno se naplaćuju. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026/2027. Na zamolbu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upis u predškolske programe te u prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i samu priliku za upis. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati priliku upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj je razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubav prema glazbi kod djece i mladih. Iz Ivanca poručuju, odnosno pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenom webu grada Ivanca i glazbene škole u Varaždinu. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za svoje volontere organiziralo poseban dan ispunjen druženjem i zahvalnošću povodom Međunarodne godine volontera 2026. Volonteri su zajedno sa djelatnicima društva sudjelovali u plenariju na Ravnu Goru, a nakon uspona uslijedilo je zajedničko druženje ručak u plenarskom domu Filićev dom. Iz Crvenog križa poručuju kako je ovaj izlet mali znak zahvalnosti za sav trud, humanost i vrijeme koje volonteri svakodnevno ulažu u pomoć drugima i radu za zajednicu. Aktivnost je financirana sredstvima Varaždinske županije kroz projekt volonterstvo kao snaga zajednice, osnaživanje volontera, čiji je cilj jačanje motivacije i kapaciteta volontera za kvalitetnije pružanje humanitarnih usluga. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima u 2026. s ciljem poticanja razvoja lokalnog gospodarstva i stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje. Za potpore u općinskom proračunu osigurano ukupno 4000 eura, dok pojedinačni korisnici mogu ostvariti do 1000 eura potpore, ovisno o ostvarenim bodovima i prihvatljivosti projekta. Sredstva su namijenjena poduzetnicima sa sjedištem na području općine, a mogu se koristiti za nabavu opreme i alata, uređenje poslovnih prostora, edukacije, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala te stjecanje certifikata kvalitete. Javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava najkasnije 30. studenog 2026. a prijave se podnose u papirnatom obliku. Udruga vinara Peharčik Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati ovaj vikend u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ je o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelja očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastronomska ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio zadužen je kultni ivanečki sastav Faringaši, organizatori poručuju kako će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Iz druge Peharčik pozivaju građane da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice ivanečkog kraja, te uživaju u bogatom programu i druženju na otvorenom. U Županijskoj palači održana je 8. međunarodna izložba bučinih ulja Alpe Adria, na kojoj su predstavljena 184 uzorka bučinih ulja iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Austrije i Češke. Šampionom ovogodišnje izložbe proglašeno je djevičansko bučino ulje OPG-a Hukavec i Šašinovca kod Sesveta, koje je osvojilo skoro punih 35 bodova. Na ocjenjivanju je dodijeljeno ukupno 45 zlatnih, 105 srebrnih i 13 brončanih medalja. Manifestaciju organizirala Varaždinska županija uz partnere iz Hrvatske inozemstva. Među uzornicima bili su izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić, te nogometni treneri Branko Ivanković, Mario Kovačević i Nikola Šafarić. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako izložba iz godine u godinu podiže kvalitetu proizvodnje i dodatno provjera bučino ulje kao prepoznatljiv autohtoni proizvod regije Alpe Adria. U Varaždinu je otvoren 12. gospodarski sajam na kojem se predstavlja više od 100 izlagača, obrtnika, poduzetnika, OPG-ova, vinara, udruga, domaćih hrajnosti i autokuća. Sajam je otvorio predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukađić, istaknuvši kako je Varaždinska županija među gospodarski najrazvijenijima u Hrvatskoj, uz rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 2,4%. Organizator sajma je Tin Marketing, glavni partner Varaždinske županije, a pokrovitelj grad Varaždin. Na Varaždinskom korzu svečano su obilježeni Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, te Dan nacionalnih manjina grada Varaždina i Varaždinske županije. Posjetitelji su imali priliku upoznati tradiciju, običaje, gastronomiju i kulturnu baštinu slovenske, srpske, romske i albanske nacionalne manjine, kao i gostiju iz Nepala, ukrajinske zajednice Svitanjok te udruge ruskog kulturnog područja Kalinka. Manifestaciju su organizirali grad Varaždin, Varaždinska županija u suradnji sa vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina s ciljem promicanja tolerancije, dijaloga i međusobnog uvažavanja. Predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su tradicija, kultura i običaji manjina veliko bogatstvo koje povezuje zajednicu, dok je Neven Bosilj poručio da različite čine Varaždin otvorenim i posljednim mjestom za život. Program na Korzu potpunili su nastupi kulturno-umjetničkih društava i glazbenih skupina nacionalnih manjina i svih gostujućih zajednica. DVD Maruševec i ove godine obilježava svibanj, mjesec zaštite od požara, sa ciljem podizanja svijesti građana o važnosti prevencije i sigurnog ponašanja. Članovi DVD-a podijelili su edukativne letke te postavili plakate na oglasnim pločama kako bi građane upoznali sa načinima sprječavanja požara i pravilnim postupanjem u slučaju opasnosti. Iz DVD-a Maruševec poručuju kako je sigurnost građana njihov prioritet te pozivaju sve mještane da prouče edukativne materijale i primjenjuju preventivne mjere u svojim domovima i okolišu. Dodaju kako mala pažnja i odgovorno ponašanje mogu spriječiti velike nesreće. Općina Donja Voća obavijestila je mještane kako danas započinje javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Donja Voća. Građanima je omogućen uvid u cjelokupni tekstualni grafički materijal vezano s predložene izmjene, a iz općine pozivaju sve zainteresirane da se detaljnije upoznaju sa planom i aktivno sudjeluju u javnoj raspravi. U sklopu dokumentacije dostupni su prijedlog prostornog plana, obrazloženje, sažetak za javnost, te niz kartografskih prikaza koje obuhvaćaju namjenu prostora, građevinska područja, prometni i energetski sustav, vodonaponski sustav, te posebne vrijednosti i ograničenja prostora. Iz općine Donja Voća poručuju kako su svi prilozi i zaključci kartografski prikazi dostupni prema službenom redoslijedu, te pozivaju građane da svojim prijedlozima i primjedbama sudjeluju u procesu donošenja izmjena prostornog plana. Planinarski klub Ivanec organizira tradicionalni vodeni izlet na Dinaru, najviši vrh Hrvatske, koji će se održati u subotu i nedjelju, 30. i 31. svibnja. Krenut će se iz Ivanca u ranim jutarnjim satima, nakon dolaska u kninsko područje, slijedi uspon prema vrhu na 1831 metar nadmorske visine. Idući dan planiranje i uspon na vrh biranje na Kozjaku, te razgled trogira i druženje uz obalu. Organizatori ističu kako riječ o zahtjevnijem planinarskom izletu, koji uključuje kretanje kamenjerom, pa su potrebni odlična obuća, dovoljno vode i planinarska oprema. Vodič izleta Josip Antulić, a prijave i dodatne informacije moguće su putem broja 099-212-3323. Ponavljam još jednom, 099-212-3323. Norijada Maturana, ta srednja škola Ivanec, ove godine prerasla lokalne okvire i poslala pravi viralni hit na nacionalnoj razini. Najviše pažnje privukla je grupa maturanta 3. razreda CNC operatera, koji su se završno proslavu maskirali u balerine. 20 mladića u baletnim kostimima predvođenih razrednicom Danielom Sabol osvojile simpatije javnosti, a njihov video na društvenim mrežama prikupio više od milijun pregleda. U glasovanju građana upravo su balerine osvojile najviše lajkova na službenoj Facebook stranici škole, čak više od 4000. Uz balerine, maturanti su se predstavili kao i astronauti, disko plesači, duhovi te sudionici Rio karnevala, pokazujući veliku kreativnost i zajedništvo. Nakon mimohoda Ivanečkim ulicama završna proslava održana je u sportskoj dvorani srednje škole uz pjesmu, ples i emotivan oproštaj od srednjoškolskih dana. Ove se godine od srednje škole Ivanec oprostio ukupno 91 maturant. Protekle subote gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i predsjednik gradskog vijeća Lovre Lukavečki posjetili su izložbu likovne kolone koju organizirala udruga Novi put Varaždin. U cjelodnevnom programu stvaranja, razmjena iskustva i druženja, likovna kolonija je okupila umjetnike i članove likovnih udruga Šakovca, Novog Marofa, Varaždina te Slovenije sa ciljem promicanja umjetnosti, zajedništva i društvene solidarnosti. Bosilj je pritom istaknuo kako ovakve manifestacije imaju važnu ulogu u obogaćivanju kulturnog života grada Varaždina i stvaranju prostora za kreativno izražavanje i povezivanje ljudi. Sportsko ribolovno društvo Ivanec obavještava članove građane da zbog održavanja svjetskog prvenstva ribolovu za invalide i veterane na snagu stupa potpuna zabrana ribolova na pionirskom bajeru, bajeru Brotana, te omladinskom bajeru, odnosno Šancu. Zabrana vrijedi od danas pa sve do 7. lipnja 2026. a navedene lokacije bit će zatvorene zbog dolaska reprezentacija, treninga i održavanja natjecanja. Iz društva pozivaju članove i simpatizere da se odazovu i pomognu uređenju staza i organizacije prvenstva kako bi natjecanje proteklo u najboljem redu.
0: Sport.
1: Varaždinsko Grabirje bilo je ispunjeno dječjim osmjesima, sportskim uzbuđenjem i odličnom atmosferom na 4. završnom kolu Winner mini basket lige. Više od 50 mališana prvog i drugog razreda iz cijele županije pokazalo je svoje košarkaško znanje, sportski duh i veliku ljubav prema igri. Uz puno druženja, navijanja i zabave mali košarkaši još su jednom dokazali kako je sport najbolji način za stvaranje prijateljstva i lijepih uspomena. Za trud, zalaganje i sudjelovanje svi sudionici nagrađeni su medaljama koje su im zasluženo izmamile osmijehe na lica. U subotu je u školsko-sportskoj dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom održana Nippon Karate Cup 2026. odnosno 32. Croatia Cup. Patricija Premužić iz Karate kluba Klenovnik nastavila je odličan iz rezultata koje je postiže na turnirima u posljednje vrijeme, te se ovoga puta okitila zlatnom medaljom u katama. Varaždinska županija uputila je čestitku igračima, stručnom stožaru, upravi navijačima NK Varaždina povodom osvajanja trećeg mjesta u Supersport HNL-u i plasmanu kvalifikacije za UEFA konferencijsku ligu. Župan Anđelko Zričak istaknuo je kako su varaždinski nogometaši još jednom pokazali da se trudom, zajedništvom i upornošću mogu ostvariti veliki sportski uspjesi na ponos Varaždina i cijele županije. U čestitci je zahvalio klubu na promociji varaždinskog kraja kroz vrhunske sportske rezultate, te poželio puno sreće i novih uspjeha na europskom putu koji slijedi. U trećem kolu Lige za prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin NK Ivančica pred oko 250 gledatelja na gradskom stadionu Ivancu uvjerljivo slavila NK Mladost Margećan 6:1. Po dva pogotka za Ivančicu postigao je David Varga, dok su se među strelce upisali i Sven Lončar, Ezekiel Pereira, Leon Gregor i Marget Piskač. Počasni pogodak za Mladost postigao je Marko Kovačić. Ovom pobjedom Ivančica je nastavila uspješan niz u borbi za naslov prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. U susretu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin NK Bednja je u Čičkovini uvjerljivo ostvarila NK Razvitak 4:0. Za Bednju su strelci bili Gabriel Pavlina, Tomislav Herceg te dvostruki strelac Saša Hojski. Nakon ove pobjede Bednja je vodeća na ljestvici sa 60 bodova, do drugo mjesto drži NK Poletuhovec sa 46 bodova i utakmicom manje. Treća NK Ivančica sa 43 boda, a četvrta NK Malos Margićan sa 40 bodova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Uredio i čitao Borna Stipetić.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svi boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.

0: U nastavku dana bit će sunčano i vruće, vjetar slab, sredan dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najniže jutarnje temperature, onako lijepo vrte se između 15 i 18, a najviša dnevna danas između 30 i 32 celziva stupnja. Velika je mogućnost da ćemo se danas otopiti, iako nismo sladoledi, ali stigla je ta opasna, topla ljetna fronta, pa čuvajmo se zajedno. A kad spominjem tu toplinu, dulje razdoblje iznad prosječno visokih temperatura imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, a posebno na one osjetljive skupine. Zato se preporuča izlazak van tek nakon podneva, dovoljno ste kućine isto tako, izbjegavanje napora izlaska u najtoplijem dijelu dana, te dodatan dnevni odmor. Eto, kažu da popodnevne drijemke nisu poželjne, ali sudeći po ovome što kaže DHMZ, slobodno danas popodne malo ubijete oko, pogotovo zato što će biti itekako vruće i to sve tamo do 17 sati, tek će onda temperature početi lagano padati. A mislim, plan je jednostavan, dođite doma, fino se napapate, uključite Sjeverni FM, uživate, malo se naspavate i onda u tamo nekakvu šetnicu oko 19-20 sati. Zvuči idealno.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Tako je, i danas ću biti vaš glas i to službe do 14 sati, iako će se to malo rasplesti, točnije bit će u drugčijem formatu. Neće me biti toliko. Ako se pitate zašto, je pa tamo negdje oko 11 sati 15 minuta, točnije nakon naših vijesti iz svijeta, ide nam emisija Želja, čestitaka i pozdrava, koja će potrajati oko 2 sata cca. Tako da SMS džubok sa službeno danas nema, da je to odmah rišimo. Sačuvajte vaše glazbene izbore za popodne, točnije za naš čušpajs. A kad već spominjem popodne, u popodne vas ponovno čeka Erika, tako da ćete imati garanciju za parti tokom popodneva, da. Ništa, oni koji su budni mogu se uvijek javiti. Eto, obzirom da neće biti SMS džuboksa, ispunit ću jednu dvije željice ovako tokom ovog jutra. Pa ako imate pokoju, možete poslati na 091-561-6622. Isto tako, ako uočite nešto nezgodno u prometu, i to mi možete dojaviti. Velika je mogućnost da ćete u ovo doba naići na one klasične jutarnje gužve. Iako će neki reći, jo, pa još je dosta rano, ali ima već dosta auta na cestama, pa je potrebna jedna poveća doza strpljenja. Neovisno o tome, sretan svima 26.5. Točnije utorak, eto nas sve skoro pa smo u sredi, skoro pa smo u vikendu, ovaj tjedan će biti lagan. A takve su i pjesme. Nek vam niko ne brani da slušate Sjeverni FM. Da pače, uživajte, pojačajte, popijte prvu kavu, to je to. Neka

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice,
3: trebaš mala pocinčane žice.
2: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pleteks akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
5: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Prometni info.
4: Iako je u Ivancu situacija po pitanju prometa sasvim solidna, što se više bližite Varaždinu, moguće da ćete naići na veću količinu auti na kolniku. I to nas ne čudi, ipak je 6 sati 45 minuta, svi putuju na posao. Možda su i malo živčani oni koji su krenuli malo kasnije. Računajte i na to, tako da štedite živce. Ako vidite da je netko ispred ili iza vas ljut, vi se nemojte ljutiti, poštujte se međusobno. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim promjenicama i obilaznicama, povremene su i kolone kraći zastoj u zonom radova, prvenstveno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Veća je gustoća prometa isto tako na autocesti A3 između čvorova Zagreb Istok i čvora Kosnica. To je ono što mogu izdvojiti. Još ću jednom samo spomenuti. Neovisno o tome gdje se nalazite u ovom momentu, doba je dana kad je više auti na cestama, pa pokušajmo zajedno naći neki jezik zajednički, zlatnu sredinu. Poštujmo se, vozimo polako. Ukoliko negdje zapne ili vidite nešto nezgodno, to mi uvijek možete dojaviti na 091-561-6622 i to putem SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera. A najjednostavniji način da se javite ako ste na cestama, da ono nužno ne stajete na ugibališta, jest da nam šibnete glasovno putem našeg Vibera. Eto, sad sve znate, pametno i polako. Imate jedan zadatak, a to je da vozite kak spada i da pojačate sjeverni to onako do ibra. Ide jedna dobra jutarnja da vas razbudi ako još spavate.
5: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living Salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living Salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
6: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
7: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
6: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
7: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
6: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
7: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
6: Klikni na semark.hr.

Slušali smo animatore i pjesmu koja se zove Komarci, ako mnogi misle da se pjesma zove Ljeto nas vratilo, pa iako jest ovako vremenski vani, uz odličnu pjesmu sve je lakše, jednostavnije. Kažem, ove vrućine će sad potrajati jedno vrijeme, a mi ćemo vas pokušati izliječiti uz odličnu mjuzu. Puno toga ide u nastavku. Gabi Novak, Džiboni, Marko Kutlić, a u 7.15 bit će tu i prve vijesti, pa moja preporuka svima, ne idite nikud.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Slušali smo Marka Kutlića i sve polako do 7 sati i 15 minuta. Ajmo na vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Što ima novo, pitamo se, pitamo, e pa sad ćete čuti. U sklopu EU projekta Bond 3 u ponedjeljak 18. svibnja u poduzetničkom inkubatoru Ivanec održana je besplatna edukacija u Google oglašavanju. Poduzetnici su učili kako koristiti Google oglase za povećanje upita, rezervacije i prodaje. Edukaciju vodila stručnjakinja za digitalni marketing Monika Bunić-Eršetić. Riječ je o trećoj od 7 edukacija namijenjenih poduzetnicima, početnicima i svim zainteresiranima za razvoj digitalnih marketinških vještina. Aktivnosti se nastavljaju i danas 26. svibnja kada je na raspravlju nova radionica pod nazvom Društvene mreže u 2026. što danas stvarno donosi upite i prodaju. Edukacija počinje u 17 sati, isto tako u poduzetničkom inkubatoru u Ivancu. Udruga vinara Peharčik Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati u subotu, dakle u subotu 30. svibnja u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ je o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelje očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastro ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio pobrinut će se kultni ivanečki sastav Faringaši, a organizatori poručuju kako će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Iz udruge Peharčik poziva građane da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice ivanečkog kraja, te uživaju u bogatom programu i druženju na otvorenom. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026. na 2027. Na zamolbu školske objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe te u prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici moći upisati više glazbenih programa i to za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti, ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su detalji u programima i upisima dostupni u priloženim materijalima na službenim webovima grada Ivanca i glazbene škole u Varaždinu. Što se tiče sporta, u 24. kolu druge županijske lige Mladost Varaždin je pobijedila Rudar 47 rezultatom 3:1, a Lepoglava je Podevčevo rezultatom 4:1 pobijedila domaće Ševo. Vodeća Sloboda Varaždin ima 63 boda, drugi Rudar 47 sa 46, a Lepoglava se ovom pobjedom popela na 7. mjesto sa 33 osvojena boda. U ostatku dana bit će sunčano i vruće uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 32 celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: polícia.
1: U 7 sati i 21 minuticu, eto nas i do policijskog izvješća, a danas iz OKC-a policijske uprave Varaždinske s nama je gospodin Robert Duvnjak. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno, pa gospodine Duvnjak, ajmo mi na ono bitno, a to su svi prometni i oni segmenti koji nisu prometni, kako je bila situacija u protekla 24 sata.
2: Evo, proteklo 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo 5 prometne nesreća i to 2 su bile s povrijeđenim osobama i 3 samo smatranom štetom. Prva prometna nesreća s povrijeđenom osobom dogodila se u Varaždinu u raskrižju ulice Braće Radića i Trakošćanske, gdje je uslijed oduzimanja prednosti prolaska došlo do prometne nesreće između teretnog automobila i motocikla. Pritom je vozač motocikla zadobio tjelesne povrede koje za sada nisu kvalificirane. Druga prometna nesreća s povrijeđenom osobom dogodila se u mjestu Sračenec u Varaždinskoj ulici, gdje je uslijed nepropisnog upravljanja biciklom došlo do pada bicikliste. Isti je pritom zadobio tjelesne povrede koje također za sada nisu kvalificirane. Ostale 3 prometne nesreće u kojima je nastupila samo materijalna šteta dogodile su u mjestu Donji Kneginec i 2 u gradu Varaždinu. Uzroci su bili nepropisno pretjecanje, nepropisno uključivanje u promet i nedržanje potrebitog razmaka između vozila prilikom vožnje u slijedu. Što se tiče prekršaja narušavanja javnog reda i mira, iste na sreću nismo zabilježili. Cestni promet trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno, želim lijep dan i vama i kolegama i što manje posla. Čujemo se.
2: Hvala lijepa.
1: Do slušanja. Nažalost, jako loše vijesti iz policijske uprave Varaždinske, čak 5 prometnih, jao. Nikako s tim vozačima na zelenu granu. A kaj ćeš? Sve je to život. Ljudi, čuvajte se, podsjećam još jednom, vozite polako. Ukoliko negdje zapne ili vidite nešto nezgodno, tu je 091-561-6622, pa slobodno i dojavite. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske s nama je danas bio gospodin Robert Duvnjak, a mi ponovno plovimo svijetom glazbe. Oko 7:30 bit će tu jutarnji servis.
0: 192 Policija.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Jutarnji servis. U 7:30, eto nas i u našem jutarnjem servisu, malo svježih informacija. Za početak, ajmo čuti tko će danas biti bez trojice. Pogon Ivanec kaže ovako, Plemenšćina, Vukovoj dijelovi naselja, danas bez troje od 9 do 14 sati. Zatim pogon Novi Marof, dio Podevčeva, bit će bez troje to od 9 do 14, zatim od 13 do 14 i od 9 do pola 10. Pogonski ured Vinica, kakva je tamo situacija? Selnik, dio naselja, danas bez troje to od 9 do 11 sati. I još sjedište Vraždin, dio ulica Krapinske, ulica Ivana Gotića i Hegedušićeva od 9 do 12. Isto tako dio Kolodvorske, Slavenske ulice, Frana Supila, isto tako od 9 do 12 sati. Sjetimo se one famoze da za vrijeme izvođenja radova nije pametno da se puno prčka postroji, imajte to na umu i držite se toga da ne bi bilo iznenađenih. Osim ako hoćete potencijalno neku besplatnu novu frizuru, onda kužim zašto imate potrebu motati se oko štekera. E sada, što se tiče vremena, izuzetno topao danas čeka, već smo sad na 20 celzijevih stupnjeva, a u nastavku dana bit će sunčano i vruće. Vjetar slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 30 i 32 celzijeva stupnja. Znamo da vrućine sa sobom nose većinom i nepovoljan bio, pa dulje razdoblje iznad prosječno visokih temperatura imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, a posebno na one osjetljivije skupine. Zato se preporuča piti dovoljno vode, izbjegavanje napora, izlaska u najtoplijem dijelu dana te dodatni dnevni odmor. Što se po tim misli, pa na onu popodnevnu drijemku slobodno malo ubijete oko, kad stignete, logično, ne možemo sad očekivati, ako imate puno posla kad dođete doma s posla, ono oko kuće, da će se spavati, ali eto, savjet za ljeto, ako uhvatite neko doba dana, ako uhvatite nešto vremena, da predahnete i uspavate. To je dodatno punjenje baterija zapravo, eto. Koliko vidim, po pitanju prometa nije se ništa posebno promijenilo i dalje je aktualna ona jutarnja gužva. Zbog većeg gustoće prometa vozi se usporeno na većini naših cesta. Moguće su i kolone te kraće zastoje u zonama radova, pogotovo na istarskom Ipsilonu. Ono što ću izdvojiti, desila se prometna i to na A3 na 38 km između čvorova Most Sava i čvora Kosnica u smjeru Pregane. Tamo se promet vodi po dvije prometne trake 60 na sat. Nismo još gotovi što se tiče prometnih, nažalost, desila se prometna kod Svete Helene. Promet se tamo vodi isto tako po dvije prometne trake, ograničenje isto 60. Autobus je u kvaru na DC8, relacija Zaton Trsteno. Pa ako je netko blizu, sad i to znate. Ukoliko negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa mi možete dojaviti svaku potencijalnu nezgodu iz prometa. Iako sam u najavi spomenuo da nećemo imati naš SMS jukebox zbog čestitki, ove želje koje su do sada stigle ćemo slušati u nastavku, ispunit ću ih nekoliko. Pa hvala ovim putem svima onima koji unatoč tome što nema SMS jukeboxa šalju glazbene izbore, cijenimo to. Tako da ćemo ih u nastavku i odslušati.
1: Jutarnji servis. 92,8. Borna Stipetić.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

vam jutro, lijepe moji, lijepe moji, lijepi moji, to sam htio reći, lijepe, to se odnosi na dame i na gospodu. Evo nas i do horoskopa. Ovnovi su prvi. Ljubav kaže ovako, mali nedostatak samopouzdanja bit će prolaznog karaktera, pa ne dajte da vam blokira, odnosno da vas blokira u ljubavnim poduzimanjima. Po pitanju posla, možda su od vas očekivali više, ali to ne znači da u budućnosti nećete ugodno iznenaditi. Savjeti zdravlje, pad imuniteta. Jedite voće i povrće. Zatim bikovi, ljubav, potrudit ćete se približiti osobi do koje vam je stalo, povremeno ćete se pokazati kao dosta zeznuti. Posao, nedostaje još očitovanje jedne osobe da dobijete potpunu podršku za svoj projekt. Savjet i zdravlje kaže, složite prioritete, sve jasno. Blizanci, ljubav, možda se neće sve odvijati prema vašem ljubavnom planu ili željama, ali naći ćete načina da se prilagodite. Po pitanju posla, ni za što za svijetu ne biste dali ovaj mir koji sad sve više osjećate u sebi, ne brinu vas više čak ni šefovi zahtjevi. Savjet i zdravlje, spavajte koliko vam je potrebno. Sviđa mi se ovaj blizanski horoskop. Još nam Osta Rakić u ovom bloku, ljubav, ili ćete uživati sa voljenom osobom u tišini vlastitog doma ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. Po pitanju posla, nastavljate sa svojom diskretnom fazom kad vam je najvažniji mir. Bićete zadovoljni. Savjet i zdravlje, u pravu ste. Ja mislim da ovo piše u horoskopu svake gospođe i svake žene, kakva god da je situacija, složit će se gospoda, one su uvijek u pravu. A dok njih imamo, mi smo milioneri, kede.

0: Horoskop.
1: Nakon Zvonka Špišića, ajmo mi dalje na naše lavove. Ljubav. U toku današnjeg dana mnogi će shvatiti da zapravo vole osobu s kojom u posljednje vrijeme mnogo filozofiraju. Posao u suradnji i dogovaranju s oslovima danas bi moglo dosta obrta biti zapravo, pa budite budni. Savjet i zdravlje, budite prirodni. Wow, koji savjet! Zatim djevice, ljubav, vjerni ste ljubavi, ali i obitelji. One s koje potičete danas traži malo više angažmana i zato poštujte to. Posao, što god radili, danas ćete, sve će teći solidno, a vi ćete se uspješno nositi sa malim izazovima i sa svim zbrkama. Savjet kaže, imate snage za dvoje, ma vi ste najjači. Vage, ljubav, čini se da vam je već pomalo dosta stalnog natezanja sa voljenom osobom. Odmorite se ako treba i u samoći. Posao, znači da se izražavati, to je karta na koju sad treba zaigrati. U ostalim poslovnim temama jednostavno surađujete. Savjet i zdravlje, vjerujte u bolje sutra. To je uvijek bolje. Skorpioni su nam još ostali, ljubav. Očekujete pohvalu za svoj ljubavni trud, ali ljubav nije posao da se nagrađuju zasluge. Srce to nekad ne radi tako. Posao. Imate izgleda ostvariti većinu onoga što ste željeli, ali vam trenutno to nije na prvom mjestu. Savjet i zdravlje. Ne dajte se brigama. Mislim da u životu jedina briga svih vas, ono bar bi trebala biti, da slušate Sjeverni FM. Pa ako je stišeno, slobodno pojačite, imam još jednu na listi za buđenje. Malo rock and rolla.

0: Horoskop.
1: E tako, nadam se da ste malo razgibali vratove. A mi smo u zadnjem bloku. Strelci, ljubav, oni mudri, već su se spremili i čekaju bolje dane, oni nestrpljivi i danas će lupati glavom o zid bez vidnih rezultata. Po pitanju posla, odličan posao stvarit ćete u suradnji sa mladim osobama, radi se o nečemu novom što do sada niste učinili. Savjet glasi, budite mirni i čekajte. Mada. Zatim jarci, ljubav. Neki će sve vidjeti ružičasto, moguće su prolazne iluzije, no i u njima ćete uživati. Veza ipak ide kamo treba. Posao, pokazat ćete se jako maštoviti i originalni gotovo u svakom poslu, a posebno u kreativnim profesijama. Savjet i zdravlje. Neki će potražiti savjetnika. Vodenjaci, ljubav, u pitanjima srca danas ćete se rukovoditi svojom intuicijom, ona će vas navoditi na ispravne postupke. Posao, imat ćete briljantne ideje koje su nove, pazite pred kim ih izlažete zato što nisu svi tako dobronamjerni kao vi. Savjet i zdravlje, zanimljivi snovi. I još su nam ostale ribice, ljubav, više vas ništa ne brine, zato što znate da vaš muž, žena, bolje polovice, kako hoćete, voli vas. Okrećete se organizaciji svakodnevnog zajedničkog života. Posao, uspješno ćete privesti kraju neočekivani zadatak i nastaviti graditi posao bolje nego što ste se nadali. Savjet i zdravlje, gimnasticirajte, malo se protegnite, neku jogicu nabaciti. Odmah kako se probudiš. O, lijepo. Da se osjeti svaka kost u tijelu. Slušamo u nastavku jedan hit koji nije pogodan za gimnastiku, ali možda onako lagano vas baci na ples.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.
5: Čuli smo što zvijezda poručuju za danas, a sad ćemo čuti koja je dnevna ponuda, odnosno što se nudi u našem oglasniku. Iznajmljuje se objekt za razne svečanosti, Rajtarova 141, lokacija Stari Mlin. Zvati na 098-680-809. 098-680-809. Isto tako prodaju se ugrivna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se cvijeno u kockastim balama po euro 50 za balu. Bale su na području Kamenice. Zvati na 098-900-3663. 098-900-3663. Sad ću još jednom sve ponoviti ako netko nije stigao zapisati brojčike. Dakle, iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Rajtarova 141, lokacija Starog Mlina. Upitati na 098-680-809. 098-680-809. Prodaju se ugrivna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako prodaje se sjeno u kockastim balama po euro 50 za balu. Bale su na području Kamenice. Zvati na 098-900-3663. 098-900-3663. I sada malo informacija vezanih za oglašavanje. Kao što znate, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. Možete doći osobno do nas i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, logično uz prebroj 042. Ono što je bitno za naglasiti je da se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi. Zašto to posebno naglašavam? Zato što se vežem na nešto vezano za čestitke. Naime, ako nosite čestitke, pokušajte doći što ranije, što prije, i to u ovom radnom dijelu tjedna, da biste dobili željeni datum i vrijeme, po mogućnosti tjedan do dva unaprijed. Evo, baš je jučer došao jedan gospodin, lijepo dva tjedna unaprijed, sve se dogovori bez problema, pa slobodno nek se i ostali povedu tim primjerom. Zašto je to tako? Pa da ne bi bilo gužve u zadnji moment, najbolje doći lijepo tjedan dva unaprijed, dogovori detalje i onda sve ostalo rješavamo mi. Dakle, posjetnik još jednom, možete doći osobno svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorov 1. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606. Imamo 4 dnevna termina oglasnika u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji u 18 sati. To je večernji termin. Oni su isti svakog dana, pa čak i za vikend ako netko ne zna. I to je sve bitno. To sam morao spomenuti. U idućem izdanju ćemo ponoviti sve ovo skupa, to će biti u podne. A sada se vraćamo u svijetu glazbe, čeka nas Valentino koji kaže i pjeva o najboljim godinama.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Severní FM.
1: Točno je 8.15, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM. Za početak idemo do Lepoglave. Građani Lepoglave od sad mogu u svakom trenutku pratiti podatke o kvaliteti zraka putem službene internetske stranice grada Lepoglave. Na posebnoj poveznici dostupni su trenutačni podaci sa mjerne stanice, ali i pregled ranijih mjerenja te preporuke vezane uz aktualnu kvalitetu zraka. Iz Lepoglave poručuju kako će i dalje pratiti rezultati mjerenja, osobito zbog ranije zabilježenih loših pokazatelja kvalitete zraka. Gradonačelnik Željko Šoštarić istaknuo je da će grad ustrajati u traženju uzroka onečišćenja i zaštiti zdravlja svih građana. Članovi planinarskog kluba Ivanec ostvarili su zapažene rezultate na natjecanju u orijentacijskom planinarenju Trofej Tuhobić 2026. održano na području Učke i poklona organizacije Riječkog planinarskog društva Tuhobić. Na natjecanju su sudjelovale ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije. Ivaneški planinari nastupili su u kategorijama juniora, seniora i veterana. Najuspješniji su bili juniori Iva Frišić, Luka Kramar i Slav Križanec, koji su osvojili prvo mjesto, završivši stazu čak 45 minuta prije idealnog vremena. Odličan rezultat ostvarili su veterani Mario Papec, Dejan Lončar i Ljube Cikač, osvojivši drugo mjesto, dok su seniori zauzeli šesto mjesto. Natjecanje se sastojalo od pismenog testa, vezanja čvorova te snalaženja terenu uz pomoć karte i kompasa. Općina Bednja objavila je javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima u 2026. sa ciljem poticanja razvoja lokalnog gospodarstva i stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje. Za potpore osigurano ukupno 4000 eura, dok pojedinačni korisnici mogu ostvariti do 1000 eura potpore, ovisno o ostvarenim bodovima prihvatljivosti projekta. Sredstva su namijenjena poduzetnicima sa sjedištem na području općine, a mogu se koristiti za nabavu opreme i auta, uređenje poslovnih prostora, edukacije, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala te stjecanje certifikata kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava najkasnije od 30. studenog ove godine, a prijave se podnose u papirnatom obliku. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. U subotu je u školskoj sportskoj dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom održan Nippon Karate Cup 2026. Patricija Premožić iz Karate kluba Kvelnik nastavila je odličan niz rezultata koji je posvećao turnirima u posljednje vrijeme te se ovoga puta okitila zlatnom medaljom i to u katama. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će sunčano i vruće uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja. Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. Dva dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci, i to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige. Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: A suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Pitamo, ja vam mogu reći da imam jako, jako lijepe vijesti iz rodilišta. Naime, rođene su 4 bebice, jedna djevojčica i 3 dječaka. Djevojčici ćemo kao i uvijek dati prednost, ipak dame imaju prednost. Djevojka se zove Rita. Dečki su pak David, Vigo i Mak. Jako lijepa, unikatna imena. Ovim putem upućujemo najveće moguće čestitke svim obiteljima. Neka se proslavi kak spada. A majkama želimo što brži oporavak i povratak doma. Nek se čuvaju, ipak one nose najveći teret. Nosile jesu, ali nose ga i kasnije. Jedna je mama. He, ljudi moji, kad čuješ ovakve vijesti, ne može ti dan biti loš. Ne kažu bez veze onu da na mladima svijet ostaje. To je zbilja tako.
0: Sunce moje malo. Buci, buci. 92,8. Borna Stipetić.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Ja se nadam da vi ne žalite. Mogu žaliti eventualno oni koji su se danas obukli pretoplo. Maksimalac oko 30, pa ako imate u sebe neke jakne dukse, moguće da ćete pjevati "Požaliti neću". Neovisno o tome koliko žalite, ono za čim ne smijete ni u kojem slučaju žaliti jest hrana, to je uvijek fino i o tome se uvijek misli, to je uvijek onako dobro.

dobrodošlo. E pa i danas donosim svježu ponudu gablica okolnih restorana u nadi da ćete i vi naći nešto za sebe. Za početak pravac Nova Ves Petrinečka, bistro i pizzerija Gaj. Oni danas nude sljedeće, junetinu umaku od hrena i pire, 7,50. Tu je vinski gulaš po cijeni od točno 7 eura. Isto tako chicken burger po istoj cijeni. I pizza gablec, on je standard 6,50. Izuzetno fino, izuzetno lijepo. A tu je dodatni gablec, odnosno salata, po cijeni od 1 eurića. Ako želite da vam glavni gablec ne bude onako, kako kažu, teški na želudac, malo salatice i sve ok. Ono što se pak nudi u KTC-u u Varaždinu je sljedeće. U ponudi su špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, juneći sote, isto tako zelena tjestenina, pureći odrezak sa špekom, rizi bizi, pileći medaljoni u kornfleksu i ploškice i to od krumpira. Izgleda jako lijepo ovako na fotkama. Kako je uživo, ne sumnjamo da je fino, ali za vizualni dojam to ne mogu kazati. Dok sam ne naručim i probam, ako i vi želite nešto od ovoga naručiti i probati, da pače, slobodno javite dojmove. Izgleda jako lijepo, ono što je još bitnije, izuzetno jeftino. Potom se selimo do Lepoglave, odnosno do restorana Ivančica. Samo podsjetih prije gableca da se gableci poslužu radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta, a sam restoran i terasa, kad je vani lijepo u prizemlju, otvorene su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do pola 10, pri tome misle na večernji termin, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok Huglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. Ako dođete utorak, tu je roštilj party, sredom lignje partija, četvrtkom pizza party. A podsjetnik i na svakodnevnu ponudu svježih kolača za one koji ipak vole da se lijepo zaslade nakon glavnog gableca. Što je glavni gablec? Danas je to pohana piletina, povrće, salata po cijeni od 5,20, praktički džabe, a čovjek se može fino najesti. Svaku sridu tu su i fileki, cijena 4,50. Pa možete i to upiknuti ako želite. Ako ne želite, onda nešto od ovoga što sam do sada ponudio. Ukoliko vam niti to ne paše, imam ja još konja za utrku i to samo jednoga, ali jednako jak kao i ostali. KTC restoran u Ivancu. Danas su ponudi špek fileki, isto tako grah sa junetinom, špageti na bolonjski način, zagrebački odrezak isto u ponudi, pureći sa špekom, tjestenina, pomfrit i rižica. Sve to izgleda jako lijepo, još je finije od samog izgleda. Nadam se da sam nekome uspio dati ideju za današnji gablec, ili ako ništa, da ste dobili ideju što sami skuhati, nešto ubaciti u lonac, na tavicu kad dođete doma, iznenaditi vašu bolju polovicu. Vidite vi ovo. Ne služi ovo samo da vam dam ideju što da si kupite, nego da kako da iznenadite možda vaše voljene sa nekim finim jelom. Neovisno o tome što ćete pabati, svima želim dobar tek i samo jedno, a to je da se kvalitetno, zbilja onako kvalitetno i lijepo napapate. Evo jedna ruškica.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042-302-380 ili poliklinike 042-302-383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: policija.
1: U nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurska, tim povodom danas je s nama gospodin Daniel Lepen. Lijepi vam pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vam u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno, pa gospodine Lepen, kakva je bila situacija na međimurskim prometnicama protekla 24 sata?
2: Eto, u protekla 24 sata na području Međimurske županije evidentirane su tri prometne nesreće. Jučerašnjeg dana, oko 11.45 sati u naselju Zasad, na parkiralištu ugostiteljskog objekta, nepoznati vozač nepoznatog vozila je uslijed nepropisne vožnje unatrag udario parkirani osobni automobil, nakon čega je mjesto događaja napustio. Jučerašnjeg dana, oko 16.26 sati u Čakovcu, u Zagrebačkoj ulici, nepoznati vozač nepoznatog vozila udario je i slomio spušteni polubranik na prijelazu ceste preko željezničke pruge. Za oba navedena događaja kriminalističko istraživanje sa ciljem pronalaska počinitelja je u tijeku. 25.5. oko 22.10 sati na raskrižju obilaznice Preloga i državne ceste broj 20 dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila. Nesreću je prouzročio vozač upravljajući vozilom pod utjecajem alkohola te ne poštujući pravilo prednosti prolaska. U toj prometnoj nesreći nastupila je materijalna šteta. Što se tiče prometa, trenutno on je na prometnicama županije srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, no odvija se bez zastoja ili posebnih ograničenja. Drugih obavijesti nemamo, toliko za danas. Lijep pozdrav iz Politike uprave Međimurske.
1: Hvala vam puno, želim lijep dan i vama i kolegama uz što manje posla. Čujemo se ponovno sutra.
2: Hvala za slušanje.
1: Do slušanja. Po svemu sudeći danas je zbilja zanimljiv dan. Puno obavijesti iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, sad se na to nadovezalo i ovo izvješće. Dakle, Međimurci su imali dosta posla. Nadamo se da će vozači danas biti puno pametniji, svaki dan to ponavljam ko papiga, pa baš i nema nekog utjecaja. Ljudi, lijepo vas molim, poštujte se međusobno, vozite polako, ako pijete nemojte sjedati za volan, čuvajte se potencijalnih skokova životinje na cestama i svega sličnog što ide u sto. Ukoliko negdje zapne, tu je 091-561-6622.
0: 192. Policija.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U Županijskoj palači najavljena je 7. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije, koja će biti održana ove srijede 27. svibnja. Pred vijećnicima će se naći 14 točaka dnevnog reda, među kojima su izvješće o izvršenju županijskog proračuna za 2025. te veliki investicijski projekti u obrazovanju. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su proračunski prihodi povećani za više od 18 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući uspješnom povlačenju europskih sredstava. Na sjednici će se raspravljati i o 8 projekata rekonstrukcije i dogradnje školskih sportskih dvorana i škola, ukupne vrijednosti veće od 11 milijuna eura. Dio sredstava osiguranje iz europskih fondova, dok će ostatak financirati Varaždinska županija. Vijeće će razmatrati i program mjera za poticanje zdravstvenih radnika, izvješće o radu Županijske uprave za ceste, te prijedloge vezane uz zaštitu od požara i rad vatrogasnih zajednica. Sjednica počinje u 9 sati u skupštinskoj dvorani Županijske palače. Varaždinska županija nakon završetka međunarodne izložbe bučenih ulja Alpe Adria, koje svake godine organizira u svibnju, veštacijalno darove pučku kuhinju biskupijskog karitasa bučenim uljima, koje su bile izložene i promovirana na izložbi. Tako je ovoga puta ravnatelju biskupijskog karitasa Elvisu Gotalu nagrađivana ulja predao pročelnik upravnog odjela za zaštitu okoliša Varaždinske županije dr. Znanosti Dragutin Vincek. Ova ulja bila su izložena na subotnjoj 8. međunarodnoj izložbi bučenih ulja Alpe Adria i 15. izložbi bučenih ulja Hrvatske, koje organizirala Varaždinska županija. Radi se o iznimno kvalitetnim bučnim uljima koje dajemo potrebitima, rekao je pročelnik Vincek, istaknuvši kako se radi o lijepoj tradicionalnoj gesti. Ravnatelj biskupijskog karitasa Gotal zahvalio Varaždinskoj županiji na uljima, značivši pritom odličnu suradnju Varaždinske županije i biskupijskog karitasa. U Varaždinu je za vikend otvoren 12. gospodarski sajam na kojem su se predstavili više od 100 izlagača, obrtnika, poduzetnika, OPG-ova, vinara, udruga, domaćih radnosti i autokuća. Sajam je otvorio predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, istaknuši kako je Varaždinska županija među gospodarski najrazvijenijima u Hrvatskoj, uz rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 2,4%. Organizator sajma je Tin Marketing, glavni partner Varaždinske županije, a glavni pokrovitelj grad Varaždin. I još malo sporta. Na Varaždinskom stadionu Sloboda održan je olimpijski festival dječjih vrtića Varaždinske županije, koji je okupio čak 475 mališana iz 10 dječjih vrtića. Uz mnogo smijeha, navijanja i sportskog duha, djeca su branila svoje boje, nadjećući se u malom nogometu, utrci na 50 metara, štafeti, skoku da s mjesta, te bacanju loptice u dalj. Festival je otvorio župan Anđelko Stričak, koji je naglasio kako ovakve manifestacije djecu na ranije dobi uče prijateljstvu, zajedništvu i fair playu, dok je predsjednik sportske zajednice Varaždinske županije Krešimir Čop istaknuo važnost sporta za zdrav razvoj djece. Titul ukupnog pobjednika ovogodišnjeg festivala osvojio je dječji vrtić Ivančice iz Ivanca, drugo mjesto pripalo je vrtiću Čarolio iz Bikovca, dok je treće mjesto osvojila Krisnica iz Malog Bukovca. Svi sudionici na kraju su nagrađeni medaljama i pehrima za trud, upornost i sportski duh. Nekoliko riječi o vremenu danas. U nastavku dana bit će sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a, koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi. Uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje u kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Vremenská prognóza.
1: Je u nás na polovici sata, to znači samo jedno, vrijeme je za prognozu vremena. A danas ko čemu pa Kristijan Božarov u vremenu. Kristijane, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobar dan.
1: Pa da pitam ovako, znam da ćeš sad reći da, vani nas ne čeka kiša, vani nas ne čeka ništa opasno, nego samo potencijalno sunčano opasno. UV nam je dosta zeznut, a bit će tako, mislim, i u nastavku ovog dana, onda i tjedna. Kakve su nam prognozice?
2: Da, vruće i izgorene, evo, od indeksa. Pa mislim, šta da kažemo kad je već, mislim, tek je peti mjesec i tek je 9.5-10, ajde, a temperatura je već 26-27 stupnjeva, Lobor ima 27, 28 je u Krapini, ma mislim, ne znam kud to ide, evo, stvarno pretjeruje.
1: Kalifornijske temperature kako je počelo, da.
2: Je žestoko, naglo, nadam se da neće baš cijelo ljeto stiskati tim intenzitetom, vidjet ćemo. Uglavnom danas je pred nama još jedan vruć, sunčan, ljetni dan, ona minimalna temperatura u svitanje oko 5 ujutro bila je ipak ugodna, uglavnom između 13 i 19, ali evo, čim je sunce izašlo, ubrzano se grijemo, tako da ove trenutne temperature su uglavnom između 24 i 28. Doći ćemo do 32, možda i 33 danas poslije podne. Naravno, radi se o temperaturi u hladu. Na suncu M je još toplije, M vreba taj opasni UV indeks, odnosno jako sunce, od 10 do 17 sati bilo bi zaista najbolje da se klonimo, da se držimo hladovine i da se klonimo sunca. Oni koji baš moraju biti, neka se zaštite, jer stvarno je vrlo visok UV indeks, brzo se može pocrveniti i izvoriti. Sutra nema nekih velikih razlika, veći dio dana će biti sunčano, vruće, čak možda još i stupanj jače nego danas, tako da će sutra temperature rasti do 33 stupnja, no u popodnevnim satima će procuriti malo vlažnijeg i svježijeg zraka preko Alpa nad Sloveniju i Hrvatsku. A kad u ljetno doba godine kapne malo vlage i svježine na ovu užarenu tavu, mi smo sad Panonska nizina kao užarena tava, sa ovim visokim temperaturama, onda se događaju one burne atmosferske reakcije, može nastati grmljavinski pljusak i oni će sutra popodne nastati u Sloveniji, ići će u smjeru nas, tako da bi negdje oko 4-5 popodne sutra, dakle govorimo o sutrašnjem danu, ne o današnjem, moglo zagrmiti, pljusnuti i jako će nas propuhati sjeverac. Time će onda i ohladiti. Vjetar ćemo dobiti svi. Znači, jak sjeverac će nas sutra oko 5 popodne propuhati na cijelom području. A kišu nećemo dobiti svi, kiša će biti razbacana, razlomljena je fronta, mi to tako kažemo, jer nije riječ o nekoj kompaktnoj kišnoj masi, nego o 3-4 ta jača pljuska koja će lutati po okolici, nekoga će direkt pogoditi, a nekoga će okrznuti, pa će onda neko dobiti samo par kapi kiše, a neke će dobro oprati pljuščina sa grmljavinom, nadajmo se bez tuče.
1: Da, htio sam baš dodati vezano za te nepogode. Dakle, može donijeti i potencijalno te gadne nepogode u obliku tuče ako padne, ako dođe to nevrijeme.
2: Da, velika je vrućina, a onda u takvim okolnostima postoji rizik i za nevrijeme. Nadajmo se da ipak neće biti nekih šteta i taj vjetar bi mogao zapuhati jako. On će puhati samo pola sata, ali će biti žestok. Tako da, ono, bit će interesantno sutra kasnije popodne. Sve to skupa, cijela ta fronta će u roku od par sati prohujati preko nas, dakle to nije neka dugotrajna promjena, to je ono doslovno jedno malo ljetno nevrijeme koje će se brzo smiriti i onda od četvrtka opet imamo suho, sunčano vrijeme. Dobro, istina je da će se u četvrtak malo lakše disati, naime temperatura će biti negdje oko 26, dakle primjetno niža, nije to hladno, dapače i dalje je to toplina, ali u odnosu na današnji i sutrašnji 33, ipak će se u četvrtak nekako osjećati olakšanje i osvježenje, ali već u petak, subotu opet temperature idu prema 30-icama, tako da će se vrućina vrlo brzo opet vratiti.
1: E, kad smo kod tog disanja, samo bi nešto htio dodati, baš sam primijetio odmah u rano jutro po izlasku van do auta da se jako teško diše, baš taj segment, a tad je bilo pa 5 i nešto. Dakle, izuzetno težak zrak, baš ono, osjećaš se ko da, ne znam, ko da su te zatvorili u nekakvu bačvu i nema izlaza van.
2: Znam, da, ko da smo u nekom plasteniku.
1: Je.
2: Ne znam, Zato što postupno raste vlaga, pogotovo ujutro je vlaga vrlo visoka, ali i danju vlaga iz dana u dan polagano raste, što skupa sa rastom temperature sve više daje onaj efekt parne kupelji, odnosno sparnog, teškog vremena. Kao da nam fali zraka, ono, kao da smo ribe na suhom, dišeš, ali ono, tog zraka nekak nema. Da, bit će ovo sad malo teži val vrućine. N je prvi, pa je tim više našem organizmu neobično, naglo je to sve skupa došlo i brže i prije nego što je trebalo, pa se trebamo, moramo nekako prilagoditi, treba nam da nekoliko dana da se prilagodimo. M je zaista dosta žestok, jer u petom mjesecu imati temperature do 33 nije baš uobičajena pojava za naše podneblje.
1: Ono što se isto tako veže na te visoke temperature nam je loš bio, mislim, sunce, vani neki bi na prvo rekli kao da, to je to, ja sam odlično, da. Ali baš i nismo.
2: Ima tih skrivenih stvari, odnosno ta sparina, vrućina, a i ova sutrašnja fronta popodne, sve to skupa ipak će donijeti lošiju bioprognozu, pogotovo za kronične bolesnike, one koji imaju problema sa srčanim i krvožilnim bolestima, za naše starije sugrađane, ali i mala djeca znaju biti nervoznija, pa više plaću, pa su onako nemirna i tako. Tako da ako vam bude novorođenče malo tmizdravo, ne, isto vjerojatno razlog ova
1: vrućina. Eto, lijepo da ste to spomenuli, još ću samo se ovoga dotaknuti jednog bitnog segmenta. Dakle, možemo sažeti zapravo ovaj tjedan, do kuda sad vidite, većinom izuzetno sunčano, vruće, sparno, jedino, dakle, samo sutra mogućnost u neko doba dana da zakiši, malo zapadne, ali u ostatku tjedna opet smo na ovoj vrućoj, toploj fronti. Kako možemo sažeti sve ovo skupa?
2: Znači, sutra popodne može pljusnuti, i isto tako jedna frontica ide u nedjelju popodne, tako da bi i u nedjelju popodne mogao biti scenarij kao sutra, sat, dva, nekakvo malo ljetno nevrijeme.
1: A ništa, živi bili pa vidjeli, držimo se hlada koliko možemo, ne izlazimo van, evo ja neću, nadam se da nećeš ni ti, sami se motao vi i ti nakon godinu dana tu, nabogo sa Kikiju počeo govoriti ti, pa mi se još uvijek mota, doći ćemo na ti kad tad. Poravnati se, hvala puno na svima informacijama. I ništa, čujemo se ponovno sutra u isto vrijeme na isto mjesto. Želim ti hlad, evo, prije svega.
2: Može, hvala i hvala i tebi i naravno ugodan dan cijeloj radijskoj ekipi i svim našim slušateljima. Nađite si taj hlad, nemojte baš se previše preznojiti i prevrućiti, danas budemo to izdržali.
1: Ovisno kak je ko, na kojem radnom mjestu, samo ću to dodati. Nekoga možda šefove muči ili ne znam, pa ne može biti u hladu, ne može biti baš ispod stresa i bez stresa. Ništa Kiki, hvala puno.
2: Evo, kod mene upravo radnici gore rade na krovu, tako da ne znam kako budu izdržali, ali opskrbio sam ih sa hladnim napitima, tako da evo.
1: To je najbitnije. Zahvaljujem i čujemo se. Do slušanja.
2: Čujemo se, bok.
1: Sve ste čuli, dame i gospodo, izuzetno težak dan i to u doslovnom smislu težak, vruće, sparno. Ponovit ću ono najbitnije, a to je da ako ne morate, ne izlazite van do 17 sati, nakon toga lagano možete u neku šetnicu. Evo, samo ću produžiti ove riječi, izađite tamo nakon 18, kad naš čušpajs bude gotov popodnevni, evo onda u neku šetnju, idealno vrijeme. Sunčano, vruće, sparno, maksimalac između 30 i 32 danas. Čuli smo da srijeda donosi možda nešto malo pljuskova, isto tako i u nedjelju. Ovi dani između bit će ispunjeni većinom suncem, teško ćemo disati, u četvrtak nešto lakše, neovisno o tome. Ajmo nekako probati izgurati ovu situaciju, znam da nije lako, nismo očekivali baš ovakav nagli skok temperature u petom mjesecu, ali što je tu je, bio nam isto nije povoljan, pa ponavljam, pijte puno tekućine, držite se hlada. I bit će sve okej. U onom krajnjem slučaju, ako vam je baš u životu loše i ne znate što bi, uvijek možete poslati neku glazbu na 92.8, mi ćemo rado ispuniti te vaše glazbene željice.
0: Vremenska prognoza 92.8. Borna Stipetić.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Ljudi moji, evo nas je u pjesmi dana, dobio sam i društvo u studiju, društvo Bok.
1: Hello.
0: Evo, glas zvuči poznato. Inače, danas je svjetski dan crvenokosih osoba, ako nisi znala.
1: Da, evo, baš
0: pa me zanima koliko poznaš crvenokosih u svom životu, u ovih tvojih malo godina života, koliko si ih upoznala?
1: Jako malo, jako malo.
0: Kad promisliš o tome, mislim, ja sam se to isto zapitao.
1: Pa da, osim onih koje se farbaju, to znam, ali prirodno ne.
0: E, to je bitno, dakle, da baš imaju po rođenju, kako se kaže, crvenu kosu, jako malo. Pa evo, statistika kaže, manje od 2% ljudi na svijetu ima prirodnu crvenu kosu, a danas je baš njihov dan, pa nekim onda bude sretan. Možda nakon ovoga dobiješ motivaciju da si ti malo crveno odrešao.
1: Ne, kao, ne, više ne.
0: Nije to. A bila si crvena, ne
1: veze
0: za
1: ti.
0: Čovječe, okej. Ljudi, sve je zapravo rečeno, sretan dan svima koji slave, možda nakon ovoga kažem netko dobije motivaciju da i on postane crven, ako ne, onda će vas pjesma dana potaknuti da ako ništa čestitate svim crvenokosima.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Slušali smo ACDC, Back in Black. Točno je 10. Jesmo živi, jesmo tu.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Evo nas u novom satu, a taj novi sat sa sobom donosi zbilja svašta. U 10.15 bit će tu još jedna vijesti, a u pola 11 stiže mi i gost povodom naše emisije u Fokusu. Fokus na glazbenu kliniku koja ove jeseni stiže u Ivanec. Dakle, ako želite vaše dijete ubaciti u svijet glazbe, glazbena klinika je jedan od najboljih načina. O detaljima će glavni odgovorni li to oko pola 11. A nakon toga, najavio sam to ujutro, ponovit ću još jednom, nakon vijesti svijeta u 11.15, imamo ČŽP, dakle čestitke, cca sat i pol do dva, dakle nema službenog SMS džuboksa, ali ja ću vrstiti sve ove želje koje ste poslali, pa će ići nakon samih čestitki. Pa ako imate još koju, slobodno šaljite, da pače, 091-561-6622, otvoren za vaše glazbene izbore. Kažem, jedna razlika je to što ih nećemo službeno čitati, ali bit će na listi. Ok, to je cijela priča. Pokušat ću vam dati u nastavku još malo motivacije kroz nekoliko glazbenih odabira. Ako nemate ideju za SMS jukebox, što poslati, što dodati, ide jedan gospodin zanimljivog glasa i stasa, čije pjesme jako volite. Pa uživajte. Higher consciousness.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi.
4: Sve što trebaš na jednom mjestu.
5: Na jednom mjestu.
4: Puno dobre zabave i malo smijeha.
6: Pitajte naših operatera.
7: Pa ne, to sam već čitala.
6: Ništa od toga.
4: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
5: Sjeverni FM.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Sjeverni FM.
1: Deset i 15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Ovogodišnje aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta Čitanje ne pozna granice, odnosno Branje ne poznaje meja, u kojima su sudjelovali učenici 6. razreda područne škole Tina Ujevića Selinovec, privedno je krajevno najljepši mogući način, druženjem, kreativnošću i sklapanjem novih prijateljstava. Na samom završetku projektnih aktivnosti odlučilo se testirati maštu učenika viših razreda, tako što su se njihove novonastale autorske bajke pročitale najmlađim učenicima. Glavni cilj bio iz prve ruke dobiti iskrenu povratnu informaciju o tome sviđaju li im se priče i jesu li radili odličan posao, a sudeći po osmijehu i pažnji kojim su mališani upijali svaku riječ, mladi autori pokazali su se kao izvrsni pisci. Sam završetak projekta donio jedno veliko predivno iznenađenje. Učenici 3. razreda iz partnerske osnovne škole Braslovče iz Slovenije odgovorili su na pisama Selinovčana. Više od 200 djece u dobi od 5 do 12 godina iz cijele Hrvatske sudjelovalo je u nedjelju na državnom natjecanju iz mentalne aritmetike koje je na Fakultetu organizacije informatike u Varaždinu održano organizaciji škole Malac Genijalac Varaždin. Posebno veseli što su Varaždin i Varaždinska županija domaćin državnog natjecanja koja okuplja djecu povezanu zajedničkom željom za učenjem, trudom i izvrsnošću. Istakla je voditeljica Varaždinskog Malca Genijalca Ines Slunski. Draga djeco, danas je vaš dan. Sve što ste tijekom godina učili, vježbali, srčljivo gradili, dovelo vas je upravo ovdje. Mentalna aritmetika mnogo je više od brzog računanja. Ona kod djeca razvija koncentraciju, pažnju, logičko razmišljanje, samopouzdanje i sposobnost rješavanja problema, odnosno vještine koje će im koristiti tijekom cijelog života. Posebno zahvaljujem Fakultetu organizacije informatike na podršci i suradnji, kao i našoj županiji grad Varaždinu koji su prepoznali važnost ovakvog događaja i podržali njihovu organizaciju, poručila je Ines Slujski. Sportsko ribolovno društvo Ivanec obavještava članove građane da zbog održavanja svjetskog prvenstva ribolova za invalide i veterane na snagu stupa potpuna zabrana ribolova i to na Pionirskom baru, baru Barutana te Omladinskom baru, odnosno Šancu. Zabrana vrijedi sve do 7. lipnja 2026. a navedne lokacije bit će zatvorene zbog dolaska reprezentacije, treninga i održavanja natjecanja. Iz društva pozivaju članove i simpatizere da se odazovu i pomognu uređenju staze organizacije prvenstva kako bi natjecanje proteklo u najboljem mogućem redu. I još malo sporta. Na gradskom stadionu u Ivancu kadeti i junior Ivančice odigrali su s vršnjacima pitomače utakmice posljednjeg 21. kola druge nogometne lige regije Sjever. U susretu kadeta rezultata 4-3 slavio je gostujući sastav. Fran Trbušović postigao je 2, Simo Majstorović i Jakov Kvesić po 1 gol za pitomaču, dok je 2 pogotka za Ivančicu postigao Damijan Vidaček, a po jednog Dalibor Fogec. Kadeti su sezonu završili na 3. mjestu prvenstvene tablice iza prvaka Rudara Mursko Središće drugog plasiranog Novog Marofa. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će izuzetno sunčano, toplo i vruće, najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja. A točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu, 23. svibnja, iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.

0: malo rock'n'rolla. Lopa u džek. Ajmo se staviti u fokus.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
0: Dame i gospodo, po najavi slušate još jedno izdanje naše emisije u Fokusu, a najavio sam da ćemo danas Fokus staviti na jedan veliki, bitan projekt, a to je glazbena klinika. Tim povodom danas je s nama, kak je zadnji put kazala mlada Petra, šef glazbene klinike, gospodin Marko Drenovački, pa lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Bog borna, pozdrav svim slušateljima Sjevernog FM.
0: Mi smo se okupili, što kažu neki, da zapravo da danas prezentiramo na najbolji mogući način sam projekt glazbene klinike, pa ja ću drito u glavu pitati što je zapravo glazbena klinika. Petre, to zadnji put jako onak lijepo ukratko spomenula, ali što je glazbena klinika ili još bolje, kako je sve počelo? Najbolje pitanje.
2: Da, teško pitanje jer ja o tome mogu pričati satima i danima. Ne?
0: Slobodno.
2: Ali glazbena klinika je zapravo zamišljena kao nekakav sustav, odnosno okruženje u kojem ljudi mogu na različite načine ostvariti nekakve svoje neostvarene želje, naučiti svirat, pjevat, malo se povezati, družiti se i tak dalje. Mm-hmm. Na prvu bi ljudi rekli da se radi o školi za poduke, ne? Međutim, mi nismo dio nekakvog formalnog obrazovnog sustava i da, bavimo se podukama pjevanja i sviranja, međutim, to je samo jedan mali segment što zapravo glazbena klinika jest.
0: A glazbena klinika zbilja se sastoji od puno toga, pa možemo slobodno, evo, do 11, kaj se mene tiče, ja šutim, sad i slušam.
2: Ok, ne, slobodno me prekini.
0: Može, može. Gle,
2: glazbena klinika je tehnički gledano firma, ajmo to tako reći, ne, znači mi nismo niti udruga, niti smo nekakva škola, odnosno obrazovna institucija. Započeli smo sa nekakvim besplatnim radionicama, odnosno konceptom besplatnih radionica, ono, na Špancirfestu, realno, ovoga, i skužili smo da taj koncept pružanja prilike ljudima da isprobaju prvi puta nešto zasvirati ili možda zapjevati je jako interesantan. Ne? Ja sam inače veliki zagovornik formalnog sustava obrazovanja i izuzetno cijenim pogotovo našu glazbenu školu u Varaždinu i sve područne škole koje djeluju između ostalog ovdje i u Ivancu, i formalni dio glazbenog obrazovanja je strašno bitan. Međutim, ono čega moramo svi biti svjesni je da nismo svi stvoreni za formalno obrazovanje. Nekima ne odgovara klasični program učenja, nekima ne odgovara teoretski dio i tak dalje. Neki bi jednostavno samo htjeli svirati i pjevati.
0: I to je isto ok, baš ono da se dovežem odmah s pitanjem, znam da pristup nije isti za svakog kandidata, pa onda sigurno imate i za ove koji su malo, tak kažem, otkačeni, nisu kao svi ostali, malo specifičan pristup, ali svatko izvuče na koncu ono što hoće i nauči instrument koji ga zanima.
2: Pa da, mi smo zagovornici individualnog pristupa, odnosno prilagodbe našeg samog procesa učenja osobi koja se nalazi preko puta nas. Znači, osoba s kojom razgovaramo, s kojom radimo, na neki način pokušavamo skužiti u kojem smjeru ta osoba hoće ići. Nekad je to samo ono, aktivnost za mene, moje vrijeme za mene, stjecanje nekakvog samopouzdanja, nekakvog novog iskustva, možda poraditi na nekoj vještini na kojoj su od uvijek htjeli raditi, a nisu jednostavno imali gdje. Mislim, što, da, kad bi napravio presjek, recimo, publike koja dolazi kod nas, u pravilu se radi o, vrlo rijetko krećemo sa djecom od 6 do 7 godina, iznimno ako je riječ o ono baš talentiranoj djeci u smislu da postoji nešto više već u toj ranoj dobi kod njih, a da imaju opće sposobnost zadržati koncentraciju 45 minuta koliko traje jedan sat, pa sve do nekakve generacije penzionera. Evo, prije neki dan nam se upisao najstariji polaznik sa svojih 81 godinu života.
0: Vidim se tam negdje u to doba, da. Isto možda postane.
2: Što zapravo govori da nikad nije kasno započeti. Ne? Mm-hmm. Naš sustav, s obzirom da su mentori glazbeno obrazovani ljudi sa završenim akademijama i sa bogatim praktičnim, odnosno sviračkim iskustvom i predavači, ne? Ideja je da recimo kod mlađe djece i onih koji imaju predispoziciju da na neki način prepoznamo taj njihov potencijal i usmjeravamo usmjeravamo ih prema glazbenoj školi kao formalnom obliku obrazovanja. Vrlo često imamo situaciju gdje djeca koja hodaju redovno u glazbenu školu dolaze k nama još na nekakve dodatne programe, na drugačiji način učiti neki drugi instrument ili tak dalje. I imamo dosta situacija među djecom i mladima, oni koji su krenuli u glazbenu školu, ali se nisu našli u tom formalnom sustavu, a svejedno bi htjeli svirati ili pjevati.
0: E da, dakle, to sam htio pitati, možda se neki to i pitaju koji ovo slušaju, da bi se postao član glazbene klinike, nije nužno da imaš nekakvo službeno glazbeno obrazovanje, ali bilo bi opet i poželjno. Vi ste, kako da to kažem, klinika koja usavršava i uči, ajmo to tako.
2: Pa da, ali vrlo je česta situacija kad ljudi, apsolutni početnici koji dođu sa tezom, ali meni su rekli da ja baš ne pjevam, ne, dobro, ali ja bi svejedno htio probati pjevat, primjerice. Ne? Najvažnije je da u tom cijelom procesu učenja ljudi uživaju, da steknu nekakva nova iskustva, nova poznanstva koja su vrlo često kod nas, jer jako često zapravo povezujemo različite polaznike programa i organiziramo ih u nekakav oblik skupnog muziciranja, bio to bend ili nekakav uvjetno rečeno zbor, odnosno grupno pjevanje i tak dalje. I taj moment druženja i pokazivanja nekakvog svog vlastitog napretka i izlaska iz komforne zone ponekada, ne, dosta često puno znači. Mislim, budimo realni, nismo svi jako talentirani da bi sad mogli biti novi Steve Vai, Joey Satriani i Nine Badrić, ne? Ali jedan segment talentiranih takvih u svakom slučaju postoji. Mi ostali možda na neki način tražimo, kad kažem mi ostali, jer sam ja jedan od učenika. Tražimo te nekakav moment gdje ćemo osjetiti svoj napredak. Znači, radi sebe samih, ne radi okoline, ne zato da budemo uspješni rock zvijezde, nego da jednostavno nađemo nekakvu zadovoljštinu u tome što smo započeli, ne?
0: Ono što si isto spomenuo van etera, a meni je jako zanimljivo i to mi se posebno sviđa, fokus samo na mlade. Dakle, kad se fokusiramo na te mlade, mladi danas, složit ćemo se, jednome zbilja slušaju svašta, ali vi zapravo u vašem programu ne trebate nikoga da sluša striktno to ili to, nego svatko može naučiti pjevati i izvoditi baš ono što voli. Kaj je ono bilo, Magazin mi nešto, sve da jedna cura jako voljela Magazin, je li to bilo u pitanju?
2: Voli još uvijek. Da, nekak prirodno kad je klinika krenula, svi su nas povezivali sa ono, vi ćete djecu učiti blues rock, nekakvu alternativnu mjuzu i tak dalje, ne? Međutim, sad kad smo prešli nekakvih tih 220 polaznika koji dolaze k nama, vi imate zapravo vrlo šaroliko društvo i sa različitim nekakvim preferencama dolaze. Početnici dolaze ponekada i sa u potpunosti neizgrađenim stilom slušanja, odnosno glazbe koju vole. A opet s druge strane neki dolaze s predrasudama, ali ja ne volim ništa osim rock'n'rolla, nema šanse da pjevam Magazin. Mi u biti ne učimo ljude svirati ili pjevati neku pjesmu zbog pjesme. Mi ljude učimo svirati i pjevati da shvate, da bolje razumiju koncept zašto je neka pjesma. Zašto je blues osnova više manje danas sve današnje glazbe, uključivši i do određene mjere zabavnjaka i narodnjaka. Mislim, sad sam to malo ovak pojednostavio, ali u biti to je to. Znači, konceptualno da ljudi shvate kako glazba

0: Zato mi ne forsiramo nekakav poseban stil. Postoje neke granice u koje ne prelazimo.
1: Uh-huh.
0: Neću ih sad spominjati jer ovoga nije
1: da se
0: ideja...
1: neko ne bi našao, ha, tako, uvrijeđeno tako, spod, da,
0: ali, ali definitivno ovoga ne isključujemo, niti nam je itko od polaznika manje drag zato što voli neku vrstu glazbe koja je možda drugačija od onoga što mentor primjerice inače voli, ne?
1: Pa nije to, ono što je specifično isto tako, imate jako puno nastupa, toga ćemo se još dotaknuti u ovom prvom dijelu, izbiljeva se može vidjeti na više lokacija, a što je sad zadnje bilo aktualno? Di ste nešto se tamo po našem glavnom gradu krećete, sam ja čuo i dobovi su jako pozitivni ljudi koji su bili prisutni, koji su svjedočili nastupu.
0: Pa imamo izvrsnu suradnju sa nekoliko sličnih školica, ajmo to tak nazvati, jer oni su više škola, mi nismo, ali više, oni su baš školice, iz Zagreba, to su naši dragi prijatelji iz El Muzikantea, iz Karlovca glazbeni centar Buka i ekipa iz Rovinja, koje se zove, znači mi smo glazbena klinika, oni su glazbeni laboratorij. Uglavnom ovoga i nekako smo se povezali da međusobno razmjenjujemo i iskustva i družimo se, mi zovemo njihove bendove k nama, oni dolaze, zovu naše bendove k sebi, razmjenjujemo iskustva i tak dalje, učimo zajedno i rastemo, ja bih tak rekao. I El Muzikante je odlična škola koja zapravo okuplja jako veliki broj polaznika i imaju puno svojih interno bendova koje su složili od polaznika, ali pričamo o Zagrebu. Znači ti u Zagrebu na 1-2 skupiš 500 polaznika u godini, ne, bez nekakve veće muke, ajmo tako reći. Ne? I onda oni rade te svoje festivale i zadnji festival koji je bio ove nedjelje u Vintage Industrial Baru. Mi smo već po drugi puta tamo nastupali. Drugi puta je nastupao naš... zovemo ih band pod radnim nazivom Superband, gdje je glavna pjevačica
1: moćno
0: zapravo,
1: zvuči, moćno, da.
0: Glavna pjevačica je zapravo Petra koja je bila gošća ovdje kod vas u studiju. I riječ je o izuzetnoj mladoj ekipi koja vrhunski svira, dvojica od članova benda su tu iz Ivanca, odnosno Prigorca.
1: Domaći dečki,
0: da. I, ovoga, i oni stvarno sviraju i izvode glazbu na vrlo visokoj razini. Dakle, riječ je o tinejdžerima ono, od 15 do 17, odnosno 18 godina, koji stvarno na neki način opravdavaju to im radni naziv superbenda. Ne? I to se dogodi onda kad dođu primjerice tak, na nekakav skup mladih bendova. Mislim, oni su stvarno sjajno izveli taj program u Vintage-u nedjelju, mislim, bile su samo dvije pjesme, dosta je ono tight jer je 22 benda su nastupala, ne? I super je to što ta djeca, odnosno to su mladi ljudi, imaju priliku tak se družiti i razmjenjivati ta iskustva sa recimo zagrebačkim bendovima. Evo baš smo malo prije pričali ovoga, ti si spomenuo da nas na neki način malo drugačije gledaju iz glavnog grada jer misle ono...
1: Kamu te vi to svirali? Da, onda da, ispadne da ovoga, da, često rasture ti
0: posjenjeni,
1: da.
0: Ali ideja glazbe je zapravo da spaja ljude, ne, i da na neki način se ljudi pronađu u tome i imaju o čemu pričati zajedno i jedni drugima plješću i podržavaju se i tak dalje. Ne?
1: Lijepa je to priča, nastavit ćemo u istom tonu nakon male glazbene pauze, onda ćemo više fokus staviti na taj ivanečki oranak koji stiže na jesen, dakle glazbena klinika na domaćem terenu, tu o tome malo kasnije, ne smijemo odmah sve karte baciti na stol. Ljudi, mali predah, a onda smo opet tu, pa ne idite nikud.
2: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Slušali smo Divasice i Funky Manijak, 11 ću mene danas, 10.48, hajmo dalje. Vaš glazbeni radio, vaš glazbeni radio. 92,8 MHz, Sjeverni FM. Za one koji su se uključili možda nešto kasnije, slušate još jedno izdanje naše emisije U fokusu, a danas je U fokusu glazbena klinika. Tim povodom sa mnom je i šef, čovjek ispred i iza scene, Marko Drenovački. Lijepi pozdrav još jednom, dobar dan, ako se neko uključio kasnije. Inače, kako smo, živi, zdravi, sve okej, okay, nije super, se ništa. Super.
1: Pa mislim, ja se u Ivancu uvijek dobro pa osjećam, meni je Ivanec skoro pa kod drugi doma.
0: Ima nešto u tom, ima nešto u zraku, valjda. Okej, okay, ajmo mi ovako, spomenuli smo zapravo sve bitne detalje za sam projekt glazbene klinike. Ono što je meni ostalo u sjećanju, veže se za glazbenu kliniku, je nastup na našem najpoznatijem festivalu, to je Špancir Fest. I tu ste dugo prisutni, ili tako?
1: Pa glazbena klinika je jedan od, pa ja ono, uzudim se reći, ne da se tak stoji na web stranici, jedan od partnera i možda čak suorganizatora do određene mjere samog Špancira. Nije to ni približno koliko oni koji baš organiziraju Špancir, ali aktivno sudjelujemo u Španciru već dugi niz godina. Tijekom svih 10 dana imamo naš punkt u Gajevoj ulici gdje izvodimo besplatne radionice za djecu, mlade i odrasle početnike, glazbene radionice. Na našem punktu zna biti vrlo često puno ono, odličnih svirki i tak dalje, naših polaznika. A onda u zadnje vrijeme, odnosno od prošle godine, praktički imamo i još jedan dodatni punkt koncertnog karaktera gdje na neki način sa našim mentorima i polaznicima pokušavamo ljudima pokazati što su naši polaznici naučili u glazbenoj klinici.
0: I onda se mislim da mogu uključiti i ovi koji prolaze, sam da dobro zaključio da se neko od ovih prolaznika, odnosno skoro polaznika, može uključiti.
1: Znači, punkt u Gajevoj funkcionira na način da bilo tko tko želi isprobati svirati nekakav instrument ili naučiti pjevati ili što god, može tijekom Špancir Festa doći k nama, sjesti s nama, zasvirati ukulele, lupati po udaraljkama, kahonu, zvečkama i tak dalje, bubnjevima koji su jako popularni. I to je ideja, znači, punkta u Gajevoj. A što se tiče samo koncertnog programa, tu se obično radi o nekakvom unaprijed pripremljenom programu. Specifično za prošlu godinu, za zadnji dan Špancir Festa, smo održali, ja ću to nazvati wrap-up, odnosno kao zaokružili smo naš ljetni projekt glazbenih, besplatnih glazbenih radionica za djecu i mlade. Naime, djeca su od 6. do praktički kraja Špancir Festa dolazili besplatno u glazbenu kliniku i učili svirati i pjevati. Mi smo ih u međuvremenu povezali u bendove. Dobili su nekakve svoje zadatke na kojima su radili s našim mentorima i posložili su program kojega su izveli na zadnji dan Špancir Festa, znači na tom punktu kod Trga Slobode, sa kompletnom produkcijom, razglasom, jako puno publike. Bilo je strašno kako da kažem, i intenzivno i emotivno, i zakrčili smo ulicu i stvarno je baš bio jedan poseban osjećaj, pogotovo za recimo djecu koja su preko ljeta prvi puta primili instrument kod nas, a s krajem Špancir Festa praktički svirali u bendu. Ne? To je baš ono poseban, kak da kažem, uspjeh, ne?
0: A mislim da onda je ponos mentora između ostaloga, isto tako. Njima je sigurno ponos, ali mentori kad to vide kao, pa ovo je malo prije mjesec i pol, nije znal kaj gitara, sad rastura čovječ.
1: Apsolutno. Mislim, nisam stigao spomenuti u prvom dijelu, ali glazbena klinika uistinu ima sjajan tim mentora i to je nešto što zapravo čini ogromnu razliku, ne u odnosu na druge škole, nego u odnosu na ono što mi zapravo želimo postići. Mi ne želimo ljude naučiti svirati ili pjevati. Djeca danas mogu naučiti svirati realno uz pomoć interneta, YouTube-a, razno raznih aplikacija i tak dalje. Ne? Mi želimo dati puno širi kontekst toj vještini sviranja ili pjevanja. Ne? I zato su nastupi jako bitna stvar. Ne? Znam, dakle, da, i sve škole imaju

0: Slušam.
1: Okay. 12.7. smo prisutni evo ovdje na u ovom prekrasnom parkiću kod, sad ne znam kako to točno Ivančani zovu, ali znam da je blizu turistička zajednica.
0: Murekli park.
1: Ok. Turistička zajednica kojoj se ovim putem zahvaljujem jer su pokazali inicijativu i ono, čuli smo se i bili su jako zainteresirani da 12.7. na Hiker Festu ili Hike Fest.
0: Čak niti ja, ni to okay. Kad me neko pita ove festivale, same budu posla, ubili, ali ovoga Ivančani i okolica.
1: Znači, definitivno jedan festival koji je prerasao svoje nekakve inicijalne okvire i stvarno, koliko vidim, je strašno popularan, mm-hmm. Svaka čast, respekt. Ekipa iz turističke, kažem, nas je pozvala i izrazila želju da zašto ne bi u Ivancu zasvirao i bend iz glazbene klinike u kojem su članovi dečki ovdje iz Ivanca, ne? Tako da 12.7. dobra mjuza od ekipe iz superbenda i pridruženih članova, a tijekom dana ćemo održavati besplatne radionice po sličnom principu kako to izgleda za vrijeme Špancirfesta u Varaždinu. Pa eto, pozivam sve da dok će biti na Hike Festu da dođu na punkt gdje ćemo mi biti, to je kod onog paviljona. I tamo ćemo imati hrpu ukulelea, gitara i tak. Ako vas zanima, dođite malo, popričajte s našim mentorima, isprobajte malo. Ja volim u šali reći, pa to je zanimljivo ovim odraslima, treba nam točno 15 minuta da naučimo na ukuleleu svirati Ako me ostaviš od Miše Kovača.
0: Pa to je tu hit, inače na našem radiju svi vole Mišu Kovača, pa možda prođe ovo kao najbolji mogući završetak cijele priče vezano za tvoje gostovanje. Još bi samo jednu stvarčicu spomenuo, a to je da vas može čuti i na YouTube kanalu, jel tako? Imate svoj YouTube kanal?
1: Je, mi smo prisutni smo na društvenim mrežama, znači glazbena klinika, imamo i Instagram profil i Facebook stranicu za ove nas starije, jer djeca baš više ne idu jako na Facebook, ne?
0: Imamo... Ja sam još nešto između po pitanju djeteta i odraslog čovjeka, pa ja još tu i tamo skočim, a za ove fakat starije bumo pitali.
1: Okay, da, imamo i TikTok kanal, ali pa to... na YouTube stranici objavljujemo u visokoj kvaliteti video koje smo evo sad live snimali nedavno baš u studiju kod našeg prijatelja Slavka, Slav Sound Studios u Gredi. I jako je zanimljivo, ono, na drugačiji način možete vidjeti koliko ljudi trebaju uložiti truda da dođu do toga da opće proizvedu nešto, odnosno dođu u studio, snime to i izvedu. To zahtjeva jako puno pripreme i hrabrosti i vježbanja i učenja i tak dalje, i ne mora uvijek sve biti savršeno. Znači, uopće nije ideja da stvari budu savršene, ideja je da uživate u onom što radite.
0: Ja poznam jednog dečka, koji inače je fenomenalan gitarist, i veli on, ja u životu nisam fulao gitaru, time ću vam zaokružiti. Ja se mislim, i onda je sad zadnji put na probi fulao, ja se mislim kao, pa ako more fulati on, onda mogu ja, koji put i svi ostali zapravo, koji se u nekom obujmu bave glazbom. Hvala puno na gostovanju, da, nije uvijek sve u savršenstvu, ima nešto i u tim malim greškicama ponekad.
1: Apsolutno, to je sve dio tog procesa i toga mora biti.
0: Ništa bez toga. Hvala da. Puno Marku na gostovanju.
1: Hvala,
0: želim
1: vama na
0: uspjeh, uspjeh glazbenoj klinici. Pratit ćemo se i dalje, doći ćemo na neki gig, što kažu Englezi, još malo popratiti ozbiljnije situaciju. Ovo samo kad čuješ kak je to ništa, kad vidiš iz prve, dojam iz prve, eto onda kupuje svakoga ko dođe. Još jednom, hvala puno, želim lijep dan i čuvaj se ovog sunca vani, pa popodne gitara, sad još ne, malo je vruće za gitaru. Ljudi, slušali ste još jedno izdanje naše emisije u Fokusu. Gost je bio, da tako kažemo, šef glazbene klinike, to mi je odličan termin naše Petre, Marko Drnovački. Čujemo se ponovno, možda još danas nakon čestitke, možda i sutra, vidjet ćemo. U svakom slučaju 11.15 vijesti iz svijeta, a onda čestitke. Do tada živjeli i bok. Do slušanja, bok bok.
1: Pozdrav.
2: Slušate Sjeverni FM.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. a za onaj poseban

0: sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: vijesti.
1: 11:15, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedne vijesti, vijesti iz svijeta. Toplo vrijeme diljem Francuske privuklo je velike gužve na atlantsku obalu Gironde na jugozapadu zemlje unatoč opasnim morskim uvjetima. Vlasti su priopćile da je spašeno više od 30 ljudi, dok su dvije osobe izgubile život nakon što ih je zahvatila snažna morska struja. Dvoje plivača poginulo je u odvojenim incidentima nakon što ih je povukla takozvana rip struja, zbog čega su francuske vlasti izdale upozorenje o snažnim morskim strujama i rip strujama duž obale Gironde u jugozapadnoj Francuskoj, piše Euronews. Lokalne vlasti pozvale su posjetitelje plaža na maksimalan oprez. Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da će iranski obogaćeni urani biti poslan u Sjedinjene Države na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje dok se nastavljaju pregovori o okvirnom sporazumu za okončanje rata s Iranom. Obogaćeni urani bit će ili odmah predan SAD-u i uništen tamo, ili će biti uništen na licu mjesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji s Teheranom, napisao je Trump na svojim društvenim mrežama. Rekao je da bi toj prilici trebala nazočiti i Komisija za atomsku energiju ili njezin ekvivalent. Još nije jasno misli li na Američku agenciju ili na UN-ovu Međunarodnu agenciju za atomsku energiju sa sjedištem u Beču. Također je ostalo nejasno opisuje li Trump tom točkom trenutačno stanje pregovora, američki zahtjev u pregovorima ili točku koja je već dogovorena kao dio mogućeg sporazuma. Budućnost teheranskih zaliha od oko 400 kg visoko obogaćenog uranija jedan je od ključnih kamena spoticanja u pregovorima. U subotu je Trump rekao da je okvirni sporazum uglavnom ispregovaran. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kasno sinoć prevezen je u bolnicu u Jeruzalemu, priopćio njegov ured, dodajući da je premijer bio podvrgnut za sad neodređenom stomatološkom zahvatu. Zdravstveno stanje 76-godišnjeg premijera postalo je predmet velikog interesa prošlog mjeseca, kada je otkrio da je nedavno uspješno liječen od raka prostate, ali da je odgodio obavještavanje javnosti tvrdeći da bi Iran tu informaciju iskoristio za širenje propagande protiv Izraela usred nedavnog rata. U noći s ponedjeljka na utorak New York Knicksi su sa 130-93 slavili na gostovanju kod Cleveland Cavaliersa, te su s 4-0 u pobjedama izborili NBA finale. Najbolji u redovima Knicksa bio je Karl Anthony Towns s 19 poena i 14 skokova, a dobrom partijom pridružila mu se petorica igrača koja su zabila dvoznamenkasti broj poena. Ovim slavljem Knicksi su prvi put u 21. stoljeću izborili NBA finale. Posljednji put kad su igrali u velikom finalu bilo je 1999. godine, kada su ih 4-1 pobijedili San Antonio Spursi.
0: Vremenska prognoza.
1: I za kraj još prognoza, danas će biti sunčano i vruće, a vjetar slab. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti iz svijeta koje je pripremio Borna Stipetić, a pročitala Kristinka Raškaj.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla. Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla. Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

0: через 20 голос виявиться Сіверний ефір.
1: Стиже нова генерація гібрида. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus і MG HS Hybrid Plus. Дизайнерані за вожню сутрашнице. Учинковіті, елегантні, безкомпромісні. MG – снага, коя покрече. Затражі понуду на mgmotor.hr.
2: Автоцентр КОС, Цеговська, 18, Варождін. Телефон 042-403-3000.
3: Ціни струя расту, але ваш рачу не мора. Время за власиту соларну електрану. Майхентех ДОО. Преузимамо све. Савітовање, проектирање, изведбу и пријаве за поврат средства кроз субвенције. Ключ у руке, без стреса и компликација. Требате ли тврдку која користи само проверену и поуздану опрему? Уз брзу и квалитетну реализацију, бирајте Майхентех. Назовите 095-393-0773 или посетите веб страницу www.maihen-tech.hr. Maihen Tech. Ваша енергија. Ваша слобода.
4: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
6: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
7: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
6: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
7: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
6: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bols, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
7: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
6: Klikni na Semark.hr.
5: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla. Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla. Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala.

0: Konstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge. Obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla: Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla. Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla: Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla. Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

0: Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je sijeno u kockastim balama po 1,50 € za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj je 098 900 3663. 098 900 3663. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na broj 098 680 809, 098 680 809. A nakon vaših oglasa slijedi malo informacija vezanih uz oglašavanje u našem oglasniku. Uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je ovdje kod nas u Nazorovo 1 u Ivancu, i to svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati. Dakle, to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Više detalja i informacije potražite pozivom na broj 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati i putem e-maila na adresu radio@sjeverni.fm. Uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava nije moguće jedino u dane vikenda, te naravno praznicima i blagdanima. Još jednom ponavljam broj marketinga za sve ostale detalje i informacije: 042 505 606. A u nastavku još jednom vaši oglasi. Na prodaju je sijeno u kockastim balama po 1,50 € za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj je 098 900 3663, 098 900 3663. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na broj 098 680 809, 098 680 809. Stigli smo do kraja oglasnika, ostanite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla: Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla: Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Općina Donja Voća uputila je obavijest mještanima da je započela javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Donja Voća. Građanima je omogućeno uvid u cjelokupni tekstualni i grafički materijal vezan uz predložene izmjene, a iz općine pozivaju sve zainteresirane da se detaljnije upoznaju s planom i aktivno sudjeluju u javnoj raspravi. U sklopu objavljene dokumentacije dostupni su prijedlog prostornog plana, obrazloženje, sažetak za javnost te niz kartografskih prikaza koji obuhvaćaju namjenu prostora, građevinska područja, prometni i energetski sustav, vodno-gospodarski sustav te posebne vrijednosti i ograničenja prostora. Iz općine Donja Voća poručuju kako su svi prilozi, zaključci i kartografski prikazi dostupni prema službenom redoslijedu, te pozivaju građane da svojim prijedlozima i primjedbama sudjeluju u procesu donošenja izmjena prostornog plana. DVD Maruševec i ove godine prigodnim aktivnostima obilježava mjesec svibanj, mjesec zaštite od požara s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti prevencije i sigurnog ponašanja. Članovi društva podijelili su edukativne letke te postavili plakate na oglasnim pločama kako bi građane upoznali s načinima sprječavanja požara i pravilnim postupanjem u slučaju opasnosti. Iz DVD Maruševec poručuju kako je sigurnost građana njihov prioritet te pozivaju sve mještane da prouče edukativne materijale i primjenjuju preventivne mjere u svojim domovima i okolišu. Dodaju kako mala pažnja i odgovorno ponašanje mogu spriječiti velike nesreće. Planinarski klub Ivanec organizira tradicionalni dvodnevni izlet na Dinaru, najviši vrh Hrvatske, koji će se održati u subotu i nedjelju 30. i 31. svibnja. Planinari će krenuti iz Ivanca u ranim jutarnjim satima, a nakon dolaska u kninsko područje slijedi uspon prema vrhu na 1831 metar nadmorske visine. Drugog dana planiran je i uspon na vrh Biranj na Kozjaku, te razgled Trogira i druženje uz obalu. Organizatori ističu kako je riječ o zahtjevnijem planinarskom izletu koji uključuje kretanje kamenjarom, pa su potrebni dobra obuća, dovoljno vode i planinarska oprema. Vodič izleta je Josip Antolić, a prijave i dodatne informacije moguće su putem broja mobitela 099-212-3323. U susretu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, NK Bednja je u Čičkovini uvjerljivo svladala NK Razvitak rezultatom 4-0. Strijelci za Bednju bili su Gabriel Pavlina, Tomislav Herceg te dvostruki strijelac Saša Hojski. Nakon nove pobjede Bednja je vodeća na ljestvici sa 60 bodova, drugo mjesto drži NK Polet Tuhovec sa 46 bodova i utakmicom manje. Treća je NK Ivančica s 43 boda, a četvrta Mladost Margećan s 40 bodova. I u nastavku dana očekuje nas sunčano i vruće vrijeme, vjetar će biti slab, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti koje je za danas pripremio Borna Stipetića, pročitala Kristinka Raškaj.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla. Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marija.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla. Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva. Ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla: Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

Draga naša Petra, danas ti od srca želimo čestitati 40. rođendan i zahvaliti što nam uz tebe nikada nije dosadno. Kažu da s 40 život tek počinje, a mi vjerujemo da tek sada za tebe dolaze najbolje godine. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, lijepih trenutaka i što manje stresa, barem danas. Tvoja ekipa s posla: Barbara, Mirjana, Irena, Marija, Marina, Matija, Slaven, Ivana, Nina, Lidija, Martina, Ljiljana, Mladen, Vesna, Katica, Maca i Marijana.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: I'm not worried.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život. Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti s nacionalne razine.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz Hrvatske. Beživotno tijelo hrvatskog planinara za kojim je jučer pokrenuta potražna akcija pronađeno je noćas na planini Visočici u Bosni i Hercegovini. U potrazi je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a kantona Sarajevo, policijska patrola policijske postaje Konjic te veći broj planinara koji su pomagali informacijama i podrškom na terenu, priopćila je Gorska služba spašavanja Prenj na Facebooku. Tijelo stradalog planinara predano je policijskoj upravi Konjic. Akcija je završena bez povreda i poteškoća za spasioce. Ova akcija još jednom je pokazala značaj međusobne suradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini, naveli su iz GSS-a Prenj u objavi na Facebooku. Nakon što je objavljen podatak da je Hrvatski olimpijski odbor od 519 ugovora koji bi se mogli sklopiti po regulama javne nabave, čak 517 sklopio bez natječaja, iz Ministarstva gospodarstva rekli su da će krenuti u nadzor svih spornih ugovora. Kako je većina ugovora sklopljena kroz ograničenu nabavu ili narudžbenice, inspekcija Ministarstva gospodarstva istražit će je li bilo cjepkanja nabave i kupnji od sponzora bez natječaja. Neprovođenje natječaja za javnu nabavu Hrvatski olimpijski odbor pravda protučinidbom za sponzorstva. Postojanje sponzorskog ili drugog poslovnog odnosa između naručitelja i gospodarskog subjekta samo po sebi ne utječe na obvezu primjene zakona o javnoj nabavi. Sponzorski odnos u pravilu se temelji na promotivnoj ili drugoj nefinancijskoj protučinidbi, dok ugovori kojima se nabavljaju robe ili usluge uz naknadu predstavljaju naplatne ugovore, rekli su iz Ministarstva gospodarstva. Gordan Jandroković danas će prisustvovati svečanom koncertu u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske u Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima u Rimu. Tom prigodom Jandroković će održati govor te se susresti s hrvatskom zajednicom u Talijanskoj Republici, priopćio Ured predsjednika Hrvatskog sabora. U srijedu prije podne Jandroković će u pratnji supruge Sonje Jandroković u privatnu audijenciju primiti Lav 14, nakon čega će predsjednik sabora nazočiti općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra. Ovog vikenda završena je sezona Supersport HNL-a, pa je u ponedjeljak održana svečana večera u kojoj su dodijeljene najvažnije nagrade. Podijelili su se pehari za najboljeg strijelca, najboljeg vratara, najboljeg mladog igrača, najbolju obranu, najbolji gol sezone, najboljeg trenera te najboljeg igrača sezone. Isto tako odabrana je najbolja 11-orka. Najbolji strijelac bio je Dion Drena Beljo koji je zabio 31 gol te je ostao 3 gola kratak od rekorda Eduarda da Silva. Najbolji vratar lige je Osijekov Marko Malenica. Najbolja obrana pripala je Toniju Siliću. Najbolji gol Tomislavu Duvnjaku. A najbolji mladi igrač bio je Dinamov Luka Stojković. Uslijedile su zatim one najvažnije nagrade za trenera sezone te igrača sezone. Očekivano je titulu najboljeg trenera osvojio Mario Kovačević, iako mu se početkom sezone tresla stolica zbog nešto loših rezultata Dinama. Ubrzo zatim stigla je nagrada za najboljeg igrača. Ona je pripala Belji, koji je tako u jednoj večeri pokupio dvije važne nagrade. Beljo se inače nalazi na predpozivu Zlatka Dalića za nadolazeće svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.
0: Vremenska prognoza.
1: I dalje sunčano i vruće uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti iz Hrvatske, pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Kristinka Raškaj.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Zaželjeli ste? Poslušajte.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Magičnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurki i Ivancu.

Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci, i to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048 672 200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Oglasnik na Sjevernom FM.
6: sati i 56 je minuta. Dobar vam dan, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se svinja za klanje oko 140 kg, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upiti su mogući na brojevima 095 51 786 72 ili 042 747 148. Dakle, 095 51 786 72 ili 042 747 148. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. I prodaje se sjeno u kockastim balama po euro 50 za balu. Bale su na području Kamenice, a kontakt broj telefona je 098-900-3663. 098-900-3663. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našoj adresi Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke donesete na vrijeme, dakle minimalno 2 tjedna ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Uz vaš osobni dolazak vezano uz čestitke, želje i pozdrave, same oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adrese radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka, želja i pozdrava i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. A sada se vraćamo u čitanju vaših oglasa. Prodaje se svinja za klanje oko 140 kg, cijena je 3,30 € po kilogramu. Upiti su mogući na brojevima 095-51-786-72 ili 042-747-148. Dakle, 095-51-786-72 ili 042-747-148. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se sjeno u kockastim balama po 1,50 € za balu. Bale su na području Kamenice, a kontakt broj telefona je 098-900-3663. 098-900-3663. Slušali ste oglasnik. Iduće izdanje imat ćete prilike pratiti i slušati u 18 sati. U 16.15. slijede vijesti dana. A onda od 17 Čušpes. Ja sam Amerika, dobar vam dan, budite i dalje uz Sjeverni FM.
5: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: 98 Sjeverni FM. Vijesti dana. U sklopu EU projekta Bond 3 u ponedjeljak 18. svibnja u političkom inkubatoru Ivanec održana je besplatna edukacija o Google oglašavanju. Polaznici su učili kako koristiti Google oglase za povećanje upita, rezervacije, prodaje. Edukaciju vodila stručnjakinja za digitalni marketing Monika Bunić-Jeršetić. Riječ je o trećoj od 7 edukacija namijenjenih poduzetnicima, početnicima i svima zainteresiranima za razvoj digitalnih marketinških vještina. Aktivnosti se nastavljaju već danas 26. svibnja, kada je na raspravu nova radionica pod nazvom Društvene mreže u 2026. Što danas stvarno donosi upite i prodaju. Edukacija počinje u 17 sati, isto tako u političkom inkubatoru Ivanec. Udruga vinara Pehačak Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati u subotu 30. svibnja u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ je o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelje očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastronomska ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio povinut će se kultni vanečki sastav Faringaši, organizatori poručuju da će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Iz druge Beharčik poziva građane da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice vanečkog kraja, te uživaju u bogatom programu i druženju na otvorenom. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026. na 2027. Na zamolbu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe, te u prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijave, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati šansu upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su za detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim stranicama grada Ivanca i glazbene škole Varaždin. U Županijskoj palači najavljena je 7. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije koja će biti održana u srijedu 27. svibnja. Pri većima će se naći 14 točaka dnevnog reda, među kojima su izvješće o izvršenju županijskog proračuna za 2025. te veliki investicijski projekti u obrazovanju. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su proračunski prihodi povećani za više od 18 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući uspješnom povećanju europskih sredstava. Na sjednici će se isto tako raspravljati 8 projekata rekonstrukcije dogradnje školskih sportskih dvorana i škola ukupne vrijednosti veće od 11 milijuna eura. Dio sredstava osiguran je iz europskih fondova, dok će ostatak financirati naša županija. Vijeće će isto tako razmatrati program mjera za poticanje zdravstvenih radnika, izvješće o radu Županijske uprave za ceste, te prijedloge vezane uz zaštitu od požara i rad vatrogasnih zajednica. Sjednica počinje u 9 sati u skupštinskoj dvorani Županijske palače. Varaždinska županija nakon završene međunarodne izložbe bučinih ulja Alpe Adria, koju svake godine organizira u svibnju, već tradicionalno daruje pučku kuhinju biskupijskog Caritasa bučinim uljima, koja su bila izložena promovirana na izložbi, tako i ovoga puta. Ravnatelju biskupijskog Caritasa Elvisu Gotalu nagrađivana ulja predao pročelnik upravnog odjela za zaštitu okoliša Varaždinske županije, dr. Znanosti Dragutin Vincek. Ova ulja bila su izložena na subotnjoj 8. međunarodnoj izložbi bučinih ulja Alpe Adria i 15. izložbi bučinih ulja Hrvatske koju organizirala Varaždinska županija. Radi se o iznimno kvalitetnim bušinim uljima koje dajemo potrebitima, kazao je pročelnik Vincek, istaknuši kako se radi o lijepoj tradicijskoj gesti. Ravnatelj biskupijskog Caritasa Gotal zahvalio Varaždinskoj županiji uljima naznačivši prilikom odličnu suradnju Varaždinske županije i biskupijskog Caritasa. U Varaždinu je za vikend otvoren 12. gospodarski sajam na kojem se predstavlja više od 100 izlagača, obrtnika, poduzetnika, OPG-ova, vinara, udruga, domaćih radinosti i autokuća. Sajam je otvorio predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, istaknuvši kako je Varaždinska županija među gospodarski najrazvijenijim u Hrvatskoj, uz rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 2,4%. Organizator sajma je TIN Marketing, glavni partner Varaždinske županije, a glavni pokrovitelj grad Varaždin. Građani Lepoglave od sad mogu u svakom trenutku pratiti podatke o kvaliteti zraka putem službene internetske stranice grada Lepoglave. Na posebnoj poveznici dostupni su trenutačni podaci sa mjerne stanice, ali pregled ranijih mjerenja te preporuke vezane uz aktualnu kvalitetu zraka. Iz Lepoglave poručuju kako će i dalje pratiti rezultatska mjerenja, osobito zbog ranije zabilježenih loših pokazatelja kvalitete. Gradonačelnik Željko Šoštarić istaknuo je da će grad ustrajati u traženju uzroka onečišćenja i zaštiti zdravlja građana. Članovi plenarskog kluba Ivanec ostvarili su zapažene rezultate na natjecanju orijentacijskom plenarnju Trofej Tuhović 2026. održano na području Učke i poklon organizacije Riječkog plenarskog društva Tuhović. Na natjecanju su sudjelovale ekipe iz Hrvatske, Slovenije i Makedonije, Ivaneški planinari, nastupili su u kategorijama juniora, seniora i veterana. Najuspješniji su bili juniori Ivo Frišić, Luka Kramar i Slavko Križanec, koji su osvojili prvo mjesto, završivši stazu čak 45 minuta prije idealnog vremena. Odličan rezultat ostvarili su veterani Mario Papec, Dejan Lončar i Ljubomir Cikač, osvojivši drugo mjesto, dok su seniori zauzeli šesto mjesto. Natjecanje se sastojalo od pismenog testa, vezanja čvorova, te snalaženja na terenu uz pomoć karte i kompasa. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima u 2026. sa ciljem poticanja razvoja lokalnog gospodarstva i stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje. Za potpore osigurano ukupno 4000 eura, dok pojedinačni korisnici mogu ostvariti do 1000 eura potpore, ovisno o ostvarenim bodovima i prihvatljivosti projekta. Sredstva su namijenjena poduzetnicima sa sjedištem na području općina, mogu se koristiti za nabavu opreme i alata, uređenje poslovnih prostora, edukacije, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala te stjecanje certifikata kvalitete. Javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava najkasnije 30. studenog ove godine, a prijave se podnose u papirnatom obliku. Ovogodišnje aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta Čitanje ne poznaje granice, odnosno Branje ne poznaje meja, u kojima su sudjelovali učenici 6. razreda područne škole Dina Ujevića Salinovec, provedeno je krajno najljepši mogući način, druženjem, kreativnošću i sklapanjem novih prijateljstava. Na samom završetku projektnih aktivnosti odlučilo se testirati maštu učenika viših razreda, tako što su se njihove novonastale autorske bajke pročitale najmlađim učenicima. Glavni cilj bio je iz prve ruke dobiti iskrenu povratnu informaciju o tome sviđaju li im se priče i jesu li odradili dobar posao. A sujeći po osmijehu i pažnji kojom su mališani upijeli svaku riječ, mladi autori pokazali su se kao izvrsni pisci. Sam završetak projekta donio je jedno veliko, predivno iznenađenje. Učenici 3. razreda iz Partnerske osnovne škole Braslovač iz Slovenije odgovorili su na pisma svih Salinovčana. Više od 200 djece u dobi od 5 do 20 godina iz cijele Hrvatske sudjelovalo u nedjelju na državnom natjecanju iz mentalne aritmetike koja je na Fakultetu organizacije informatike u Varaždinu održana u organizaciji škole Malac Genijalac Varaždin. Posebno veseli što su Varaždin, Varaždinska županija domaći državnog natjecanja koja okuplja djecu povezano zajedničkom željom za učenjem, trudom i izvršnošću, istaknula je voditeljica Varaždinskog Malca Genijalca Ines Slujski. Djeco, danas je vaš dan. Sve što ste tijekom godine učili, vježbali i gradili dovelo vas je upravo ovdje. Mentalna aritmetika mnogo je više od brzog računanja, ona kod djece razvija koncentraciju, pažnju, logičko promišljanje, samopouzdanje i sposobnost rješavanja problema, odnosno vještine koje će im koristiti tijekom cijelog života. Posebno zahvaljujem FOI-u na podršci suradnika u Varaždinskoj županiji grad Varaždinu, koji su prepoznali važnost ovakvog događaja i podržali njegovu organizaciju, poručila je Ines Slovenski.
1: Sport.
0: Športsko ribolovno društvo Ivanec obavještava članove građane da zbog održavanja svjetskog prvenstva u ribolovu za invalide i veterane na snagu stupa potpuna zabrana ribolova na Pionirskom bajeru, bajeru Brotana, te Omladinskom bajeru, odnosno Šancu. Vrijedi sve do 7. lipnja 2026. a navedene lokacije bit će zatvorene zbog dolaska reprezentacija, treninga i održavanja natjecanja. Iz društva Ivanec pozivaju članove i simpatizere da se odazovu i pomognu u uređenju staza i organizaciji prvenstva kako bi natjecanje proteklo u najboljem mogućem redu. U susretu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin NK Benja u Čičkovini uvjerljivo svladala NK Razvitak 4:0. Strelci za Benju bili su Gabriel Pavlina, Tomislav Herceg te dvostruki strelac Saša Hojski. Nakon ove pobjede Benja je vodeća ljestvice sa 60 bodova, dok drugo mjesto drži NK Poletuhovec sa 46 bodova i utakmicu manje. Treća je NK Ivančica sa 43 boda, a četvrta NK Mladost Margičan sa 40 bodova. U 24. kolu druge županijske lige Mladost Varaždin je pobjedila Rudar 47 3:1, a Lepoglava je Podevčevu 4:1 pobjedila domaće Čevo. Vodeća Sloboda Varaždin ima 63 boda, drugi Rudar 47 sa 46, a Lepoglava se ovom pobjedom popela na 7. mjesto s 33 osvojena boda. U subotu je u školskoj sportskoj dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom održan Nippon Karate Cup 2026. Patricija Premužić iz Karate kluba Klenovnik nastavila je odličan niz koji je postižen na turnirima u posljednje vrijeme te se ovoga puta okitila zlatnom medaljom. Na gradskom igralištu Ivancu kadeti i junior Ivančice ugostili su vršnjake Pitomače u susretima posljednjeg 21. kola druge nogometne lige Regije Sjever. Pred domaćom publikom odigrane su zanimljive i sadržajne utakmice, a posebno uzbudljiv bio je dvoboj kadeta u kojem su gosti iz Pitomače slavili 4:3. Pitomače do pobjede stigla zahvaljujući raspoloženim strelcima Franu Topašoviću, koji je postigao dva pogotka, dok su po jedan pogodak dali Simo Majstorović i Jakov Kvesić. S druge strane, Ivančice pružila odličan otpor, najefikasnije domaće vredovima bio je Damjan Vidaček sa dva postignuta pogotka, dok je jednu mrežu gostiju zatresao Dalibor Fogec. Unatoč porazu u posljednjem kolu, kadeti Ivančice mogu biti zadovoljni odrađenom sezonom i duro plasiranog novog Marofa, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad kluba s mlađim uzrastima. Tijekom cijele sezone mladi nogometaši Ivančice prikazivali su borbene i kvalitetne igre te ostvarili niz zapaženih rezultata, a treće mjesto predstavlja lijep uspjeh i odličan poticaj za nastavak razvoja igrača u narednim sezonama.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra veći dio dana pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i predvečer, uz jači razvoj oblaka, mjestimice može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna između 31 i 33, a zatim s vjetrom osvježenje.
3: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni FM.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Osa Megahertz, Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
4: The best music mix on 92.8 FM.
5: Two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17. sati, dobro vam dan, dragi slušatelji. Krenuo je Čušpajz. Ovo je Giuliano i Ne zove mama doktora. U nastavku, nakon ove pjesme, Lima Len, Jalen Vitasović, Brajde, a onda vaši pozivi u našem Čušpajzu. Budite dalje s nama.

0: I evo nas, vrijeme je za pozive, 17 sati i 5 minuta. Još jednom želim svima dobar dan. Vjerujem da je dobar, predivno nam je vrijeme. A idemo još uljepšati ovaj dan uz glazbu po vašem odabiru. Broj za vaše pozive je 0425055505 i naravno javljati se možete i na 0915616622. Pa krenimo. Halo, halo.
1: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan, Dino.
1: Bog, ovoga, može neka rođendanska pjesma povodom mog rođendana, danas mi je rođendan.
0: E, sretan rođendan, sve
1: neke
0: najbolje.
1: Neke po vašem izboru, hvala, hvala.
0: Naravno, može, može. Odsvirat ćemo svakako.
1: Hvala, lijepi pozdravi.
0: Uživajte, bog. Lijepo proslavite rođendan. Evo, stavit ćemo, ne znam, meni su nekako najdraži fantomi, ne znam zbog čega. Halo, halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Može pjesma od Pejakovića. Jesam, jesam, oprostio sam ti sve.
0: Mm-hmm, može.
2: E, hvala vam puno lijepo.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
2: I vama isto, doviđenja.
0: Do slušanja.

0: Ide nam i Zlatko Pejaković. I pjesma Nisam te zaboravio. 0425055 je broj za vaše pozive. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za sve dečice iz Heva koji se bave s vinogradom, pjesmica od Grdovića, Vinograd.
0: Može.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama. Lijepi dan. Pozdrav također, uživajte. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Marija ovdje.
0: Slušamo, Marija.
2: Molila vas pjesmu od Halida i Indire, Iskra.
0: Mm-hmm, može.
2: Može. E, hvala puno.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav.
2: Hvala također, do slušanja.
0: Dragi slušatelji, broj za vaše pozive je 0425055505. Iako stalno spominjemo da je to jedan i jedini broj na koji nas možete dobiti ovako uživo u eter kako bi naručili neku glazbenu želju. I dalje zovete na broj marketinga čije je radno vrijeme do 16 sati. Čak i da je radno vrijeme marketinga, ne mogu prespojiti vaš poziv u eter. Tako da 0425055505. Halo.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Zinka tu. Uh-huh. Iz Slovenije.
0: Lijepi pozdrav, evo u Sloveniju.
3: Ja. Želim meni glazbenu želju.
0: Uh-huh.
3: Za suseda Josipa.
0: Može.
3: Danas praznuje rođendan dan.
0: Kako ste rekli?
3: Kad danas praznuje rođendan dan, sve najboljše mu želim.
0: A, ima od mene.
3: Pesam pa bi imela Lavande.
0: Može.
3: Na Lavande.
0: Može.
3: Lijepe pozdrave svim na radio.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama.
3: Lijepo.
0: Do slušanja.

0: I nastavljamo dalje sa vašim pozivima. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, može pjesma Baš se vozim doma za Liljanu?
0: Može.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala dobar i vama dan. Također i sretan put. I naravno ide nam Toma Zdravković i pjesma za Liljanu. Halo, halo. Ili nije, pa idemo na idući poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Može pjesma Nema više snage ni volje?
0: Mm-hmm, može.
2: Pozdrav prijateljicama.
0: I lijepi pozdrav i vama. Hvala i vama.
2: Hvala,
0: do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Halo. Baš imam sreće. Idemo dalje. Halo, dobar dan. Treća sreća. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ste vi Erika?
0: Ja sam, ja sam. Halo, čujemo li se? E, nekakav prekid, nekakva smetnja, ne znam što je. Pa evo, nazovite ponovno, ne znam što se dogodilo. Evo, preusmjerit ćemo na idući poziv. Halo, dobar dan. Sad ću ja provjeriti o čemu se radi. Samo sekunda.

Evo, dragi slušatelji, napravit ćemo kratku stanku. Malo ćemo odsvirati ove vaše glazbene odabire. Zapravo čujemo se nakon pjesme do dvije. Ponovno u bloku poziva i naravno čitat ću i vaše poruke. Do tada uz vas će biti Fantomi i Zlatko Pejaković, a vi razmislite koju pjesmu želite naručiti.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: I evo nas natrag, dragi slušatelji, 17 sati i 18 minuta. Čušpajz traje do 18, vrijeme je ponovno za vaše pozive. 0425055505 broje na koji nas možete nazvati i poželjeti neku glazbenu želju. A isto tako se možete javiti i putem poruka na 091 561 6622.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan.
1: Ivek.
0: Evo nas, Ivek. Slušamo.
1: Prije sam zvao, to je bilo poteškoće.
0: Ne znam što se desilo. Da, linija je pukla, odnosno veza je pukla, zato sam rekla idemo napraviti kratku pauzu. Evo, riješeno je sve sada.
1: Sad opet na redu prvi.
0: Eto. Imate sreće, da čujemo.
1: Aj, pozdravljam Kristinku, Almiru, Bodnu i tebe, Erika.
0: Hvala.
1: Pozdrav studiju reži svi slušateljima. U pjesmu Goran Bari, Plaćenici, Puska sreće.
0: Može.
1: Puno vam hvala, Erika. Hvala. Do slušanja.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Sve se riješilo, tu smo sad, tako da možete nazvati na 042-505-505 ili naravno poslati poruku u broj 091-561-6622. Halo? Halo, halo, čujemo li se? Očito ne, pa idemo na doći poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ovdje Vujec iz Prigorca. Moje pjesma Klice nama u poteku.
0: Kako?
2: Klice nama u poteku.
0: A, može, dogovoreno.
2: Hvala. Lijep pozdrav cijeloj Babine Gorici.
0: I lijep pozdrav i vama. Halo. Dobar dan.
3: Dobar dan. Ovdje Spomenka. Ja bih poželjela svoje kćerki sretan rođendan 29. Kako može sretan ti rođendan.
0: Čiju izvedbu želite?
3: Pa bilo koju.
0: Bilo koju, dogovoreno.
3: Hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav i sve najbolje za rođendan. Danas je nekako baš puno rođendana. Ne samo što se naših slušatelja tiče, nego općenito, već sam zapravo za nekoliko ljudi danas čula da ja slave rođendan. Pa evo, neku rođendansku. Fantome su nam već odsvirali. Pa mogao bi ići Pejaković i sretno ti bilo. 042-505-505, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Recite mi, kako ste?
0: Jako dobro, hvala na pitanju, a kako ste vi?
4: Ja sam isto dobro, tu iz Jarke zovem.
0: Uh-huh.
4: Općine Čekica, može pesma Jedna žena zaljubljena?
0: Naravno.
4: Može?
0: Naravno, odsvirat ćemo.
4: Dobro, ugodan dan vam želim.
0: Hvala također i ja vama.
4: Ajde,
0: pozdrav. Bok. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može jedna pjesma, Ojdi Jožek doma, već dugo nismo čuli.
0: Uh-huh. Može.
5: I pozdrav svim ljudima dobre volje.
0: I lijepi i pozdrav i vama. Također. Hvala, hvala puno.
5: Pozdrav, bok.
0: Bok. Možda zavrtiš film 90 i neke u doba. Halo.
6: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
6: Evo, Ivek je to tako. Na putu prema Gornjoj Austriji.
0: A baš sam htjela reći, sigurno ste na putu, čuje se da ste u automobilu.
6: Da, na putu sam.
0: Sretan put, onda
6: bio
0: evo.
6: Hvala lijepa, nema veze lijepo. Bio sam ovih dana lijepo u Sigorimu, pa bi se lijepo ovoga zahvaliti svim dragim prijateljima s kojima ste se podružili, pogotovo sinoć u Prigorcu kod kapele Svetoga Duha i posebno jednoj drage obitelji s kojoj smo se proveli još malo dio večeri. Pozdravili bi svoju golubicu koja je ostala Ivancu, a pesma bi bila prelijepi naši kruji.
0: Uh-huh. Može.
6: Od kavalira.
0: Dogovoreno.
6: Lijep pozdrav i svim dragim slušalcima, 9.8, gospođo Erika.
0: Hvala puno, pozdrav i vama i zaista sretan vam put i uživajte.
6: Hvala, uživaš još, idem na ostatak posla, još mi je ostalo ovo malo.
0: A dobro, onda poslije odmorite, eto.
6: Pa opet brzo u Zagorje.
0: Tako je, evo. Čujemo se.
6: Čujemo se, hvala lijepa, živjeli.
0: Živjeli, bog bog. Evo imamo mi pozive u našem čušpajzu iz puta. Idemo se javiti na još nekoliko poziva na 042 505 505. Ajde, bar na jedan. Halo, halo. Halo, dobar dan. Čujemo li se? Očito ne. S obzirom da nas čeka marketing, idemo se prebaciti na reklame. Pa ćemo malo odsvirati, reći nešto malo o vremenu, o prometu i vidjeti imali kakvi najavljenih radova za sutra, i onda pred sam kraj Čušpajze naravno javiti se još na nekoliko poziva, ali i čitati sve vaše poruke. Čujemo se svakako uskoro, javljajte se i dalje, pišite koju pjesmu želite čuti.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad?

0: pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Vrijeme ponovno za vaše pozive, dragi slušatelji, 17 sati i 44 su minute. Da čujemo što ste još poželjeli, odnosno što ćete tek poželjeti na 042505505 ili na 0915616622. Ovog puta ja ću krenuti od čitanja vaših poruka.

Osip. Zatim druga poruka, moja susjeda je bila malo nespretna sa glazbenom željom za moj rođendan, ali i ova malo prije bila ok, hvala Josip. Ma već smo mi stavili glazbeni odabir samo za vas. Nikada ne krenu. Točno sam to slušala Josipe i ja kad sam se vozila na posao. Tako sam pjevušala tu pjesmu. Sunny day je u pitanju, odnosno sunčan dan, Neno Belan. Idemo dalje. Da vidimo što ste još pisali. Molim pjesmu Zašto me mučiš, nevjero, hvala, pozdrav i lijepi ostatak dana. Hvala vama isto. Poželio bi dobrodošlicu nakon dugog boravka u Australiji susjedu Draženu Ljubek iz Nedeljanca od Božidara uz pjesmu Na staroj sam adresi od Zečića Sjevernom FM-u. Lijep pozdrav. Evo, lijepi pozdrav i vama, ali i vašem susjedu. Tvoja sreća voljela. Pozdrav svima, lijepo vas molim za dragog prijatelja pjesmu od Halida Lavanda. Hvala najljepša, hvala i vama i pozdrav. Kaže Višnja, meni je još ponedjeljak. Ja vas u potpunosti razumijem, ništa ne zamjeram. Znate vi koliko puta ja pobrkam dane u tjednu? Ali nema ti ljepšeg osjećaja od onog kad misliš da evo, na primjer, sad srijeda, a zapravo je četvrtak i onda shvatiš da imaš jedan radni dan manje u tjednu ili općenito jedan dan manje u tjednu. To mi se puno put zapravo dogodi. Vjerujem da i svima vama. Idemo dalje. Provjerit ću ima li kakva poruka na WhatsAppu. Da, nešto je stiglo. Lijepi ti pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Tvoje oči zelene, Dražen Zečić. Puno hvala, lijepi i ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam Vesna, pozdrav ide i vama. Zatim lijepi pozdrav, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala, kaže Silvano. Nisam znao da će bolje tako. Idemo na SMS. Pozdrav Mileni, to smo mi i za cijeli život od Klape Šufit. Hvala, može, ide. Ako može, ako ne znam što je bilo, lijep pozdrav svim slušateljima. Naravno da može, pozdrav i vama. Može li pjesma Opet sam ti u kafani? Lijep pozdrav, hvala. Dobar dan Erika, može pjesma Pobjedila si ti, Nano Prša, hvala, lijep pozdrav iz Podravine i vama iz Ivanca u Podravinu. Dajte pjesmu Deda voli baku, hvala, pozdrav. Pozdrav svim slušateljima, Erika, molim vas glazbenu Krivo je more. Pozdrav i Sonji, Anđelini i Stjepanu, hvala, kaže Nena, može. Može za prijateljicu Petru, za rođendan, ja još uvijek kao momak živim, od aviona, tako piše, odnosno tvoji avioni. Stiglo još nešto na Viber, dobar dan, može pjesma Ne daj se stari, samo za Mladena, hvala, ugodan dan, isto jedan rođendan. Iako moram vas podsjetiti i napomenuti, vezano uz rođendanske čestitke, ali one u opširnoj verziji u kojoj baš čestitate. Na grobu mi pjevajte vi. Odnosno napišete malo podužu poruku, zato imamo emisiju čestitaka želja i pozdrava, ali ovako

E sada, ja ću se pokušati spojiti na Messenger, nešto na mrvicu šteka. Da ne mislite da ignoriram vaše poruke koje ste slali na Facebook, nije tako. Ako ne pročitam u samom čušpajzu sada, svakako ću pročitati u večernjem ili ću samo ubaciti vaše glazbene želje unutra u playlistu da vam odsviraju pjesme koje ste naručili. 0425055 broj za vaše pozive. Naravno, možete i nazvati prije nego što nam čušpajz završi kroz desetak minuta.

kako se meni čini, idemo malo odsvirati, a onda prije nego što odjavim sam čušpajz, eventualno ću se javiti još na nekoliko poziva i provjeriti naravno da li je stigla možda koja poruka. Da vidimo, Toma Zdravković iza Ljiljanu nam slijedi, Dražen Zečić i Lidija Bačić, nemam više ni snage ni volje, a mi ćemo se najvjerojatnije čuti i prije toga i odjaviti sam čušpajz ponovno uz vaše glazbene želje.

0: Sjeverni FM.
1: Ćušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Ćušpajz nam traje još kratko, svega 5 minuta, čak i malo manje, odnosno kraće. Tako da imate još uvijek priliku nazvati, ali i poslati poruku. Broj za pozive je 09, čuj mene za pozive, za poruke 0915616622, a za pozive 042505505. Ja ću se malo osvrnuti na vremensku prognozu. 28 je Celzijevi stupnjeva, trenutačno na širem Ivanečkom području. U Varaždinu nam je 29 Celzijevi stupnjeva, Krapina je 29,8, isto kao i Maksimir. Najniža temperatura ponovno u Zavežanu, 19,6 Celzijevi stupnjeva, što nije niska temperatura, ali je najniža trenutačno u Hrvatskoj, a najviša u Senju 34,1. Ljeto. Ukratko, što nas očekuje sutra? Pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno, pljuskovi sa grmljavinom moguće i izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, a najviše uglavnom od 29 do 33. I biometeorološka prognoza, ajme meni. Glavno obilježje biometeoroloških prilika bit će vrućina, praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje u unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće. Uz pojačani vjetar u poslijepodnevnim satima, osobito u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, mnogi se meteoropati mogu žaliti na umor, manjak energije, slabost i glavobolju. Uglavnom, nije nam baš povoljna biometeorološka prognoza, zapravo nije uopće i smajlići su jako tužni. Ako ću vas tako razveseliti, u četvrtak se vidi neko lagano poboljšanje, a onda krajem tjedna, bar ovog radnog dijela, jako povoljna biometeorološka prognoza. Tako da ovo će biti kratkog vijeka. Da vidimo kakva je situacija u prometu. Zbog prometne nesreće zatvorena je županijska cesta 2015 u mjestu Slakovec. U gradu Varaždinu sve je u redu, a i u Ivancu. Ako vi imate bilo kakvu dojavu, to je 091-561-6622. Usput možete naručiti glazbenu želju, ali uz napomenu nemojte tipkati prilikom vožnje. Molim vas, stanite sa strane ili pričekajte da dođete do vašeg odredišta. Sretan put vam želim, vozite polako i sigurno. Reći ćemo nešto i o najavljenim radovima iz HEP-a za sutra. Krenut ću od terenske jedinice Ivanec. Bez struje će biti Plemenšćina i Vukovo i dio naselja od 9 do 14 sati. Nove Marof dio Podevčeva od 9 do 12 sati. Terenska jedinica Vinica, Koretinec, Čalinec dio naselja od 10 do 12 sati. I sjedište Varaždin, Sveti Ilija, Tomaševec, Biškup Pečki, tu su nam ulice Augusta Šenoe, Bana Jelačića, Vladimira Nazora od 10.30 do 11.30. Zatim u Varaždinu Dravski nasip 5, Trg Pavla Štosa 41 od 9 do 12. Zatim Beletinec, Ledinec, Sveti Ilija, Črešnjevo, dio naselja, ima to jako puno ulica, pa ajmo redom. Ulica Vladimira Nazora u Svetom Iliji, Kružna ulica, zatim Trg Josipa Godrijana, ulica Augustina Korpara, ulica Bana Jelačića, zatim Gustava Krkleca, Ivana Stankusa, Matije Gupca, Vilima Cecelja, Vladimira Nazora, Vinogradska ulica, Školska ulica, Vodovodna ulica i u Črešnjevu Školska ulica od 12.30 do 13.30 i Hrastovec Toplički, Varaždin Breg, dio naselja od 8.30 do 9.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. S obzirom da nije bilo vaših poziva, bar nije koliko sada vidim, a nema ni novih poruka, ja ću svakako provjeriti da li ste nešto novo pisali, isto tako provjeriti one poruke na Messengeru, najvjerojatnije pročitati u večernjem Ćušpajzu. S ovime završavamo naše današnje prvo druženje u Ćušpajzu, odnosno u prvom Ćušpajzu. Čujemo se ponovno na večer. Bit će još puno prilika za vaše pozive, odnosno za vaše glazbene želje. A sada je vrijeme za posljednje izdanje oglasnika.
1: Ćušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Idemo još jednom pročitati vaše oglase. Prvi oglas glasi ovako: prodaje se svinja za klanje oko 140 kg, cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu. Upiti su moguće na brojevima 095 51 786 72 ili 042 747 148. Dakle, 095 51 786 72 ili 042 747 148. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Zatim, prodaje se sjeno u kockastim balama po 1 euro i 50 centi za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona je 098-900-3663. 098-900-3663. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna unaprijed, odnosno ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Isto tako, uz vaš osobni dolazak vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adrese marketing@sjeverni.fm. U slučaju da ne zapamtite ovu e-mail adresu, javiti se možete i na radio@sjeverni.fm, a tu je i broj našeg marketinga 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, u dane, odnosno za dane vikenda, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Isto tako vrijedi i za praznike i za blagdane. Vrijeme je da još jednom ponovimo vaše oglase, pa krenimo. Prodaje se svinja za klanje oko 140 kg, cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu, a upiti su mogući na brojevima 095 51 786 72 ili 042 747 148, 095 51 786 72 ili 042 747 148. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Zatim, prodaju se sjeno u kockastim balama po 1,50 € za balu. Bale su na području Kamenice, a kontakt broj telefona je 098-900-3663. 098-900-3663. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike pratiti sutra u jutarnjem terminu u 8 sati. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru, a kroz nekoliko minuta malo ćemo se informirati vezano uz aktualne teme i naslove sa portala sjeverni.info.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info Minuta.
1: Vrijeme je za dnevnu dozu informacija sa portala sjeverni.info, pa krenimo redom. Što sve možete i vi pročitati sami? U srijedu 27. svibnja struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. Ja sam već spomenula u kojim se područjima, odnosno ulicama i mjestima radi, ali sve to možete i vi vidjeti i pročitati sami na portalu sjeverni.info kao i na službenoj stranici HEP-a. Župan Stričaka vlada, odnosno hvala vladi i fondu što je probleme varaždinskog baliranog otpada postao prošlost. Opeka postaje novo središte prirode, obrazovanja i turizma. Završava revitalizacija arboretuma vrijedna 10,3 milijuna eura. Idemo malo opširnije. Obilježavanje Europskog dana parkova, Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u arboretumu Opeka u Vinici iskorišteno je za predstavljanje završne faze jednog od najvećih projekata revitalizacije prirodne i kulturne baštine u Varaždinskoj županiji. Simboličnom sadnjom dviju sadnica, beline lipe i jedne koprivoli Sne lipe poslana je snažna poruka o važnosti očuvanja prirode, biološke raznolikosti i održivog upravljanja zaštićenim područjima. Više na sjeverni.info. Varaždin nakon skoro 20 godina slobodan od bala. U gospodarskoj zoni Brezije utorak je utovarena i odvezena na oporabu posljednja bala otpada koji je godinama predstavljao ekološku katastrofu grada Varaždina. Tom prigodom gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj, zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković te predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki sa suradnicima obišli su lokaciju u Breziju. Povesnom činu odvoza posljednje bale pridružili su se i predstavnici izvođača radova sanacije odlagališta otpada i mnogi drugi. Ovaj članak možete pronaći na portalu sjeverni.info. Održan Olimpijski festival dječjih vrtića Varaždinske županije. Više od 470 mališana pokazalo kako izgleda pravo sportsko srce. Festival je otvorio župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji je pritom istaknuo važnost sporta i zajedničkih aktivnosti u najranijoj dobi. Predsjednik sportske zajednice Varaždinske županije Krešimir Čop, organizator natjecanja, naglasio je važnost bavljenja sportom od najranije dobi. A sve ostalo možete pročitati na portalu sjeverni.info. Vjernici iz Maruševca hodočastili majci Božoj Bistričkoj. Najavljena 7. sjednica gradskog vijeća grada Varaždina. U gradskoj vijećnici u ponedjeljak je najavljena 7. sjednica gradskog vijeća grada Varaždina, koja će se održati u utorak 2. lipnja s početkom u 14 sati. Općina Visoko nastavlja s potporama udrugama. Potpisani ugovor je vrijedni 32.600 eura. Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec predano novo vozilo za prijevoz učenika s motoričkim teškoćama. Život bez glutena, simpozij Živo s celijakijom okupio stručnjake i oboljele. I idemo malo pročitati i vijesti iz zemlje i svijeta da čujemo i vidimo što ima. Hrvati i dalje masovno puše, posebno zabrinjavaju mladi. Hrvatska je dalje među najboljima po čistoći mora u Europi, ali Jadran polako pada na ljestvici kvalitete. Strože kazne i nadzor nakon zatvora. Ministarstvo priprema izmjene kaznenih zakona. Hrvatska oborila rekord u uvozu mesa. Na stolovima sve manje domaće svinjetine i govedine. Velika promjena za umirovljenike. Vlada planira ukinuti porez na mirovine. Ako se i vi želite informirati, samo se zaputite na sjeverni.info.
0: Dubox, Sjevernog FM.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-312-85851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
0: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: idemo sad reći kako nas vrijeme očekuje sutra. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne i predvečer uz jači razvoj oblaka mjestimično može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna između 31 i 33 Celzijeva stupnja, zatim s vjetrom osvježenje. A sada je vrijeme da čujemo kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Zbog veće gustoće prometa voze se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Izvanredni prometni događaj zbog radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između 21. kilometra i 27. kilometra između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U Varaždinu je sve u redu, ali i u Ivancu, ako imate bilo kakve dojave, nešto primijetite, sve to možete dojaviti na 091 561 6622, na Viber, WhatsApp ili Messenger i za kraj prometnog infa. Sretan vam put, vozite polako i sigurno.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: I naravno za kraj informacije iz Elektre Varaždin, točnije na javljeni radovi za sutrašnji dan 27. svibnja. Krećemo s terenske jedinice Ivanec. Mjesto Plemešćina i Vukovoj će biti bez struje od 9 do 14 sati, ali samo dijelovi naselja. Zatim terenska jedinica Novi Marof, dio Podevčeva od 9 do 12. Tu nam je i terenska jedinica Vinica, Koretinec, Čalinec, dio naselja od 10 do 12 sati. I sjedište Varaždin, a tu ima podosta toga. Sveti Ilija, Tomaševec, Biškupečki, ulice ovako istaknute su u Svetom Iliji kružna ulica, isto to vrijedi i za Tomaševec, Biškupečki. Tu je i ulica Augusta Šenoe, Bana Jelačića, Vladimira Nazora od 10.30 do 11.30. U gradu Varaždinu Dravski nasip 5 i trg Pavla Štosa 41 od 9 do 12. Zatim Beletinec, Ledinec, Sveti Ilija, Črešnjevo, dijelovi naselja, ulice idemo redom, trg Josipa Godrijana, zatim ulica Augustina Korpara, Bana Jelačića, zatim Gustava Krkleca, Ivana Stankusa, Matije Gupca, Vilima Cecelja, Vladimira Nazora, Vinogradska ulica, Vodovodna ulica, Školska ulica i Školska ulica isto tako u Črešnjevu od 12.30 do 13.30 i Hrastovec Toplički i Varaždin Breg, dio naselja od 8.30 do 9.30 biti će bez struje, ali određene dijelovi i kućni brojevi. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sve ove informacije vezano uz najavljene radove iz Elektre Varaždin možete pronaći na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Vrijeme je ponovno za glazbu, mi se čujemo tek oko 20.20 u još jednim večernim servisnim informacijama. U 19.15 imat ćete priliku slušati Ivanečki dnevnik, do tada i nakon toga vaše glazbene odabire, a vi već sad unaprijed razmislite što želite čuti u večernjem čušpezu i javljajte nam se na 091 561 6622. Ja sam Erika, želim vam svima dobar dan, već sad polako i dobro večer, iako nam je još dan. Uz poziv da budete i dalje uz program Radija Sjeverni FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjever mi FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: U Ivancu održana edukacija društvenim mrežama. Kako od 2026. do više upita i prodaje. Slidovečki učenci završili međunarodni projekt Uz bajke, pisma i nova prijateljstva. Plenari iz Ivanca briljali na trofeju Tuhobić 2026. juniorima prvo mjesto. Ivanec 30. svibnja postaje središte vinske tradicije i odlične zabave. Otvoreni upisi u glazbenu školu Varaždin i područni odjel Ivanec za novu školsku godinu. U sportskom dijelu donosimo Ivančica ugostila Pitomaču u posljednjem 21. kolu. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipetić, a prognozu donose prenoćar iz portala Kad će kiša.
1: Ivanečki dnevnik.
2: Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. U sklopu ovog projekta Bond 3 danas je u Pečkom inkubatoru održana besplatna edukacija pod nazvom Društvene mreže u 2026. Što zapravo donosi upite i prodaju? Edukacija je započela u 17 sati te okupila veliki broj zainteresiranih poduzetnika, obrtnika i svih onih koji žele unaprijediti svoje prisustvo na društvenim mrežama i bolje razumjeti suvremene digitalne trendove. Sudionici su tijekom edukacije imali priliku saznati koje vrste sadržaja danas ostvaraju najveći doseg i angažman, kako učinkovito koristiti društvene mreže za privlačenje novih klijenata, te na koji način pretvoriti online prisutnost u konkretne upite i prodaju. Poseban naglasak stavljen je isto tako na praktične primjere, aktualne trendove za 2026. te alate koje poduzetnicima mogu pomoći u svakodnevnoj promociji poslovanja. Ovogodišnja aktivnost je u sklopu međunarodnog projekta Čitanje ne pozna granice, odnosno Branje ne pozna meja, u kojima su sudjelovali učenici 6. razreda područne škole Tina Ujevića Salinovec, privedeno je svoj kraj na najljepši mogući način, druženjem, kreativnošću i sklapanjem novih prijateljstava. Na samom završetku projektnih aktivnosti odlučila se dizirati maštu učenika viših razreda, tako što su se njihove novonastale autorske bajke pročitale najmlađim učenicima. Glavni cilj bio je iz prve ruke dobiti iskreno povratnu informaciju o tome sviđaju li im se priče i jesu odradili odličan posao, a sudeći po osmijehu i pažnji kojim su mališani upijali svaku riječ, mladi autori pokazali su se kao izvrsni pisci. Sam završetak projekta donio je jedno lijepo, veliko, predivno iznenađenje. Učenici 3. razreda iz partnerske osnovne škole Braslovače iz Slovenije odgovorili su na pisma svih Salinovčana. Članovi plenarskog kluba Ivanec ostvarili su zapažene rezultate na natjecanju orijentacijskom plenariju Trofej Tuhobić 2026. održan na području Učke i poklon organizacije Riječkog plenarskog društva Tuhobić. Na natjecanju su sudjelovale ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Ivanečki plenari nastupili su u kategorijama juniora, seniora i veterana. Najuspješniji su bili juniori Iva Frišić, Luka Kramar i Slavko Križanec, koji su osvojili prvo mjesto završivši stazu 45 minuta prije idealnog vremena. Odličan rezultat ostvarili su veterani Mario Papez, Dejan Lončar i Ljubomir Cikač, osvojivši drugo mjesto, dok su seniori zauzeli 6. mjesto. Natjecanje se sastojalo od pismenog testa, vezanja čvorova, te snalaženja na terenu uz pomoć karte i kompasa. Udruga vinara Peharček Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati u subotu 30. svibnja u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelje očekuje degustacija najrađenih i izloženih vina, bogata gastroponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio pobrinut će se kultni vajački sastav Farigaši, organizatori poručuju kako će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. I drugi Beharček poziva građane da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice vanečkog kraja, te uživaju u bogatom programu i druženju na otvorenom. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec školsku godinu 2026. na 2027. Na zalbu školi objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe te u prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati priliku upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubav prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete, rokove, prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim stranicama grada Ivanca i glazbene škole u Varaždinu.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
2: Na gradskom igralištu Ivancu kadeti junior Ivančice ugostili su vršnjake Pitomače u susretima posljednjeg 21. kola druge nogometne lige regije Sjever. Pred domaćom publikom odigrane su zanimljive i sadržajne utakmice, a posebno uzbudljivi bio je dvoboj kadeta u kojoj su gosti iz Pitomače slabili rezultatom 4:3. Pitomače do pobjede stigle zahvaljujući raspoloženim strelcima Franu Torbaševiću koji je postigao 2 pogotka, dok su po jedan gol dodali Simon Majstorović i Jakov Kvesić. Ivančica je pružila odličan otpor, a najefikasniji domaći predujam bio je Damjan Vidaček sa 2 postignuta pogotka, dok je jednu mrežu gosti zatresao Dalibor Fogec. Unatoč porazu u posljednjem kolu, kadeti Ivančice mogu biti zadovoljni određenom sezonom. Prvenstvo su završili na odličnom 3. mjestu prvenstva ljestvice iza prvaka Krudara iz Murskog Središća i drugoplasiranog Novog Marofa, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad kluba sa mlađim uzrastima. Tijekom cijele sezone mladi nogometaši Ivančice prikazivali su borbene i kvalitetne igre te ostvarili niz zapaženih rezultata, a 3. mjesto predstavlja lijep uspjeh i odličan pozicije za nastavak razvoja igrača u narednim sezonama.
3: Prognoza vremena.
4: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra veći dio dana pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i predvečer, uz jači razvoj oblaka, mjestimice može biti pljuskova s grmljom. Vjetar slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna između 31 i 33, a zatim s vjetrom osvježenje.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779. Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: Svirate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a.
5: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: 20 sati, 23 su minute, dobro vam večer, vrijeme za večerne servisne informacije i krenut ćemo ponovno od vremenske prognoze. Pa evo 24 Celzijevi stupnjeva na širem Ivanečkom području, u Varaždinu je 26,5, Krapina je 25,7 Celzijevih stupnjeva, Križevci 27,7, Zagreb Maksimir 26,4, dok je Grič na 27,9. Zavižan broj 17 Celzijevih stupnjeva, što je najniža temperatura trenutačno, a Senje na 30,7 Celzijevih stupnjeva. Uz napomenu da su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali upozorenje na umjerenu grmljavinsku oluju evo prije 8 sati. Naravno, promjena nam dolazi sutra, ali u poslijepodnevnim i večernjim satima, pa idemo malo opširnije o samoj vremenskoj prognozi vezano u sutrašnji dan. Biće nam pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i predvečer, evo uz jači razvoj oblaka, kao što sam već spomenula, mjestimično može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna između 31 i 33 Celzijevi stupnjeva, zatim s vjetrom osvježenje. I ostala nam je naravno biometeorološka prognoza. Glavno obilježje biometeoroloških prilika bit će vrućina praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje u unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće. Uz pojačani vjetar u poslijepodnevnim satima, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, mnogi se meteoropati mogu žaliti na umor, manjak energije, slabost i glavobolju. Kroničnim bolesnicima, a osobito bolesnicima sa bolestima kardiovaskularnim i plućnim bolestima, malo čudna rečenica, savjetujemo da izbjegavaju napore. Potrebno je uzimati dovoljno te količine tekućine, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog indeksa UV, tako pišu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sada idemo čuti što kažu iz HAK-a.
1: Prometni info.
0: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Zbog većeg gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Izvanredni prometni događaj zbog radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U Varaždinu je koliko vidim sve u redu, isto to vrijedi i za Ivanec. Ako nešto primijetite, te slobodno dojavite na 091 561 6622 i sretan vam put.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: Naravno nismo gotovi, tu su nam još najavljeni radovi iz HEP-a za sutra. Krećemo terenske jedinice Ivanec, mjesto Plemenšćina i Vukovoj, odnosno dijelovi naselja, biti će bez struje od 9 do 14 sati. Zatim Novi Marof, dio Podevčeva od 9 do 12, tu nam je i Vinica, odnosno Koretinec, Čalinec, dio naselja od 10 do 12 sati i naravno sjedište Varaždin. Puno je najavljenih radova za varaždinsko područje, Sveti Ilija, Tomaševec, Biškupečki, Kružna ulica, ulica Augusta Šenoe, zatim Bana Jelačića, Vladimira Nazora od 10.30 do 11.30. U Varaždinu Dravski nasip 5 i Trg Pavla Štosa 41 biti će bez struje od 9 do 12 sati. Zatim Beletinec, Ledinec, Sveti Ilija, Črešnjevo, dijelovi naselja, Beretiščak 38, u Ledincu ulica Vladimira Nazora, zatim Sveti Ilija, Kružna ulica, Trg Josipa Godrijana, ulica Augustina Korpara, Bana Jelačića, Bana Jelačića, Gustava Krkleca, Ivana Stankusa, Matije Gupca, Vilima Cecelja, Vladimira Nazora, Vinogradska ulica, Školska ulica i u Črešnjevo isto tako Školska ulica i zaboravila sam spomenuti Vodovodnu ulicu od 12.30 do 13.30. Zatim Hrastovec Toplički, Varaždin, odnosno Varaždin Breg, dio naselja, biti će bez struje od 8.30 do 9.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Vjerujem da će se svi ovi radovi održati s obzirom da nam ova nagla promjena, odnosno kiša, dolazi u poslijepodnevnim i večernjim satima. No, vi se možete informirati na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info. Dragi naši slušatelji, vrijeme je za marketing, a odmah nakon marketinga za najavu večernjeg čušpeza. Budite i dalje uz vas. Uz nas. Uz vas.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt.
3: Maše pucky na obloku.
2: Vnuk produkt prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
3: Vrata bi ti otpirala.
2: Prelog glavna 68.
3: Prozor bi ti otpirala.
2: Vnuk produkt.
3: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
2: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
5: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Nakon mojeg ostanite uz vas i nas, ja sam se zapravo sjetila jedne serije. Vjerujem da ju svi vi itekako pamtite, Naši i vaši. To me nekako podsjetilo ta moja izjava, odnosno izljev na tu seriju. Pilot epizoda prikazala se 16. travnja 2000. Sjećam se ko da je bilo jučer. Bila sam mala djevojčica. Nakon uspjeha pilot epizode koje je pogledalo 44,7% gledatelja, u rujnu je ista godina odlučeno da će se snimiti još 6 nastavaka koji su se prikazali od 25. ožujka do 29. travnja 2001. Jel se vi sjećate Smoleka, Štefa, Franca, Bibe i ostalih? Fenomenalna serija je bila, evo slobodno napišete. Pošto je ovo Čušpajz i ima od svega pomalo za svakog ponešto, zašto ne bi o tome pričali i prisjetili se tih nekih dana uz serije koje su bile zaista humoristične. Nije da ih nema danas, ima itekako, ali tako te neke ostanu baš posebno u sjećanju, a da o Smogovcima ne pričam i ostalima, jel? Dragi naši, Evo i naši i vaši, vrijeme za vaše glazbene želje. 0915616622 je broj na koji nam se možete javiti i poslati poruku, odnosno glazbenu želju tekstualnim putem, naravno na Viber, WhatsApp, Messenger, gdje god i kako god želite. Podsjećam vas da Čušpajs traje svega sat vremena do 21.30. Biće to naravno i poziva na 0425055505, u nastavku dva glazbena broja kao i uvijek, a onda otvaramo linije za vaše pozive i za vaše glazbene želje, tako da budite spremni. Joe Maračić Maki i Mate Mišo Kovač nam slijede, a nakon toga vaši glazbeni odabiri. Radujem se vašim pozivima unaprijed i želim vam svima još jednom dobro večer.

0: I vrijeme je za pozive, 20 sati i 41 minuta. Čušpa je straje do 21.30, 04.25.05.505 je broj na koji nas možete nazvati, dragi slušatelji. Pa krenimo, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Makar još sunce malo svetle, bar Međimurja, pre vama isto.
0: Pa isto je dan još uvek, ma da.
1: Da li može, nek te jutro miriše na mene od solce?
0: Naravno da može.
1: Pozdrav svim vašim slušateljima Radio Sjever, pogotovo vama, ali bez Sonje, Anđeline i Štefeka na treći večer. Ništa. Ali sam za Štefeka. Da li imate slučajno od Željka Horvata pjesmu Kupica te navek čeka?
0: Sad ćemo provjeriti.
1: A da li bi mogla biti ta druga glazbena?
0: Kupica te na...
1: navek čeka.
0: Nemamo vam.
1: Šteta, on je tam u Zagorju pri vama, ima vino i sve, a to pjesmu lijepo napisao. Dobro, ništa. Hvala vam lijepa. Želim vam ugodni nastavak večer i još jedan pozdrav svima.
0: Također.
1: Pozdrav, bok,
0: lijepi pozdrav, bok, bok. Idemo dalje, 0425 05 505. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, gospodine Petar.
2: Može lovački život je lijep.
0: Naravno.
2: Može pozdrav.
0: Slušamo.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi brata Stjepana koji se nalazi na testici u domu, Snežana Halapu, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kagačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Puno vam hvala.
2: Sretan put do doma.
0: Joj, hvala vam gospodine Petar, a vama ugodan ostatak večeri.
2: Ajde, ugodnu noć.
0: Također, lijepi pozdrav. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Da li može pjesma Svaku svoju tugu ima od Jaza?
0: Svoju tugu, samo malo da i nađem. Tugu ima. Samo sekunda, ne znam iz kog razloga, znam da ju imamo. Jaz. Imamo vam pjesma Koja boli. Tiho
3: no... može od Nade Obrić, O suze moje.
0: Nada Obrić, da vidimo. Može, odsvirat ćemo to. Evo, našli smo.
3: Puno hvala.
0: Hvala i vama.
3: I pozdrav vama i svim slušateljima. Bog, bog.
0: Hvala, bog. Bitno da smo mi našli bar jednu pjesmu. Eto, ide Nada Obrić i pjesma O suze moje. Halo.
4: Dobro večer. Dobro večer. Dragice tu iz Budičaka. Da li može Alfabet Marica?
0: Naravno.
4: Ajde, ja vam poželim ugodnu i laku noć. Do slušanja, bog.
0: Hvala, do slušanja.
4: Pozdravljam Branka iz Počegodnje.
0: Lijepi pozdrav. Bog, bog. Halo, halo.
5: Evo, dobar dan. Još je dobar dan.
0: Jo, još je dan, da. Iako službeno govorimo večer, ali još je dan.
5: Ne, ne, još je dan. Pa vidite da je kolegica isto rekla da pred vam
0: pa je, pa lijepo je vani, stvarno. Baš ko da je ljeto, takav je osjećaj.
5: Baš pa, ali prevroče je. Sa, eno,
0: je, i zato pre... dolazi promjena, baš zato.
5: Je, i treba sve suho vani, ja sam već svećo kopala i tako je sve suho, tako da je, joj. Dobro. Lijep pozdrav vam.
0: Hvala.
5: Stajem u studio. Štefo, Nene, moje kolegice, ne, Anđelide i Nidarić. A kaj je to jučer bilo z radio?
0: Ja, imali smo smetnje, ostali smo bez struje, ne samo mi, nego dio Ivaneškog područja, tako da zbog toga nismo onda imitirali jedno vrijeme.
5: O, pa dugo, ne, pa sam ja slušala radio, pa ni bilo, pa ni
0: je,
5: bilo.
0: Je, jedno zato... vrijeme je bilo, bila je smetnja, da.
5: Je, zato sam vam napisala.
0: Da.
5: I već hoću to pjesmu kaj ste juče ni čulo, te smo moći raščali.
0: Može.
5: Može?
0: Ivanečki bečari su vam to.
5: Aha, to, dobro, onda, evo, lijepi pozdrav vam i sretan put.
0: Hvala.
5: I hvala vam lijepa i laku noć.
0: Laku prijatno. Noć, također, lijepi pozdrav, bok, bok. Bitno da danas sve funkcionira, tu smo za vas, smo da vam ostvarimo glazbene želje. I da se javljamo na vaše pozive, naravno, na 042 505 505.

0: ljubavi. Oje.
1: Osvetnik ljubavi, sam vas dobro čula?
0: Da, da.
1: Uh-huh, može.
0: Lijep pozdrav i da tebi.
1: Hvala.
0: Pozdrav Ivani. Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim večarima. I naravno čujemo se sutra.
1: Hvala i vama, drago, lijepi vam pozdrav.
0: Poslao sam ti poruku.
1: Pročitat ću. Bez brige. Ajde, do slušanja.
0: Hvala ti, baba.
1: Bok. Iako se sutra nećemo družiti u poslijepodnevnom terminu, ali više o tome prilikom same odjave čušpajza, ali i smjene, sad se idemo fokusirati na vaše pozive. Halo?
2: Dobar večer, Erika.
1: Dobar večer, Roberte.
2: Evo nas pokraj vas.
1: Evo vas, tako je.
2: Moramo malo, kaj nema spavanja.
1: Naravno, naravno, što ćemo odsvirati?
2: Ostariću, neću znati.
1: Može.
2: Ja bi još jednu pjesmu za punicu. Procvala je trešnja rana.
1: Uh-huh.
2: Lijepo bi pozdravio sve djelatnike Severnog FM-a u kojoj rade u studiju i u marketingu.
1: Hvala, hvala.
2: I pozdravio bi Drago iz Novaka. Ljiljanu Zraža želim je brzi oporavak, da se čim prije oporavi. I Velimira Sprelega i svima skupa želim puno sreće, zdravlja i Božeg blagoslova, šta si najviše sami želite.
1: Lijepo od vas i lijepo začute, Roberte, hvala vam puno, čujemo se, uživajte u ostatku večeri.
2: A tebe želim lijepi svjetom put.
1: Hvala, hvala kao i uvijek.
2: Šećer na kraju.
1: Hvala vam puno.
2: Ja to se uvijek čuva.
1: Tako je, tako je.
2: Dakle, ajde, bok i laku noć.
1: Laku noć, čujemo se. Halo? Halo, halo, dobra večer, čujemo li se? Očito ne, pa idemo na idući poziv. Halo? Halo, halo? Ili ne, idemo, deseta sreća. Halo, dobra večer, u eteru ste? Ništa.

0: Halo? Halo, halo, čujemo li se?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Može pjesma U mom selu širok šor?
0: Može.
1: Pozdrav iz Lepoglave od ekipe koja trebi grašak ispred kuće.
0: O, lijepo, vrijedni ste. Pozdrav onda ekipi cijeloj. Evo.
1: Ugodno večer i do slušanja.
0: Hvala također, do slušanja. Dakle, broj za vaše pozive, dragi slušatelji, je 0425055505. Ponavljam, evo, ponovno, da je broj našeg marketinga 505606 i ne možete nazvati na taj broj kako bi naručili glazbenu želju, niti prilikom mog samog govora u eteru, a niti nakon. Dakle, samo 505505, to je broj marketinga na koji zovete, a radno vrijeme marketinga je do 16 sati, čak i da radi, odnosno da rade, ne možemo preusmjeriti vaš poziv u eter. Halo?
2: Dobro večer.
0: Dobro večer. Jel se čujemo?
2: Može jedna muzička.
0: Može.
2: Od Vucija.
0: Slušam.
2: Dalje se si Robograd.
0: Može.
2: Hvala puno, Željana.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav.

0: Áňo?
1: Za Mára Tasta, za Benka, za Rodžena, za Negášov Tast.
0: Tast. Može.
1: Je, od Farengaše.
0: Dogovoreno.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama.
1: Lijepo, ugodno večer.
0: Također, lijepi pozdrav. Bok. Halo, halo.
2: Halo, dobar večer.
0: Dobar večer.
2: Zinka, to je Slovenija.
0: Pozdrav u Sloveniju.
2: Lijepi pozdrav.
0: Hvala.
2: Sjedim zaposlen u Radio 7 FM.
0: Hvala, hvala.
2: A želim jednog glazbena želio rođendansko za susjeda Josipa.
0: Može, bilo koju.
2: Ja.
0: Dogovoreno, nešto ćemo rođendansko ocvirati.
2: Lijep pozdrav, laku noć.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama. A sada idemo malo zasvirati. Prije nego što nam krene marketing, Alka Vujica i Nek ti jutro miriše na mene. Prvi je glazbeni odabir. Čujemo se ponovno kroz nekoliko minuta. Ponovno ću se javljati na vaše pozive, ali i čitat poruke.

0: Vi slušate, Sjeverni FM.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 42-505-606.
4: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, ljepotica Erika.
0: Dobro večer.
1: Stipica zove.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav i tebe. Daj mi ti pjesmice, može, zagorski sam veseljak.
0: Samo malo, mislim da je to već naručeno, samo malo da vidim.
1: Dobre.
0: Je, već je to na listi, može naš, neko, aj, nešto drugo?
1: Može, može, od Gradičanov, mala Čiči, a original. Imate, to imate.
0: Mala Čiči, imamo od Faringaša i Suhodolčana.
1: Gardičari imate original.
0: Imamo vam Silvo i prijatelji, Brajdaši, Zadruga i Vatrogasci.
1: Silvo.
0: Silvo i prijatelji, aj, može.
1: To su Gardičani.
0: Je, ali imamo samo od njih unutra izvedbu.
1: Najba, pustite.
0: Može.
1: I oni su naši, ja se s muzikom bavim.
0: Tako je.
1: Pozdrav Tončeko mojemu bratiću.
0: I pozdrav i vama.
1: Pozdrav vama, tudi u režiji.
0: Hvala, do slušanja.
1: Ugodan vam večer.
0: Također, lijepi pozdrav. Ja taman čitam poruke i dođem do poruke koje sam vidjela, moram priznati, tek sada. Dobili smo dojavu jedne slušateljice. Oprez, teška saobraćajna u Turčinu na raskršću Stare Zagrebačke i Vukovarske prije pruge. Ova poruka je došla, odnosno stigla prije sad malo više, odnosno malo manje od 2 sata. Vjerujem da je sada sve u redu, odnosno da je prohodno, da se može proći tom dionicom bez brige. Isto tako se nadam da su svi sudionici prometne nesreće dobro i u redu. Ako imate bilo kakve dojave vezano uz ovu situaciju, slobodno nam javite, evo, prije nego što odjavimo čušpajz ali i smjenu. Vozite polako i sigurno. Hvala na dojavi. Pozdrav, može unučica Neno Gavez, kaže Blaža, može. Zatim pozdrav, da li može, od Kiče Slabinca Plavuša, hvala. Evo još jedan poziv, a onda ćemo se prebaciti lagano na slušanje vaših glazbenih želja. Halo.
2: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer, hvala ja vama.
2: Može pjesma, evo vidite, se bila neka smetnja, pa sam ničuo svoju pjesmu. Istina je kad ti kažem. Juče je bila neka smetnja, pa sam neću pjesmu.
0: Da, imali smo smetnje, ali zato ćemo sad odsvirati, evo.
2: E, puno te hvala, lijepo pozdrav tebi, gospođi Krisinki, Almire i Robertu također.
0: Hvala
2: a
0: vama
2: isto. Želim ugodnu vožnju do kuća.
0: Hvala najljepša.
2: Ajde, bok.
0: Bok. E, tako, idemo malo odsvirati. Čujemo se nakon bloka marketinga. Pročitat ću vaše preostale poruke i odjaviti naravno ovu poslijepodnevnu smjenu i najaviti sutrašnju jutarnju. Nada Obričo, suze moje, Alfa Band, Marica, marketinga, onda se čujemo ponovno. Naravno, možete pisati još uvijek i slati vaše glazbene želje na 091 561 6622. Ja sam Erika, dobar vam večer.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
6: Čušpajs traje još 5 minuta, tako da ću ovo vrijeme iskoristiti za čitanje vaših poruka i vaših glazbenih želja. Jedna do druge tu ste vaše, jedna za mene, druga za sve. Dobra večer, Erika, ako može pjesma Što je bilo, bilo je, Hari Matahari. Puno hvala, lijep pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Hvala Vesna, lijepi pozdrav i vama. Pitaš me, pitaš da mi je. Ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Žena od Sultana, pozdrav Erika, pozdrav i vama Drago. Može pjesma Tiho plaća majka Hrvatska za Roberta, pozdrav i do svim slušateljima Sjevernog FM-a, naravno. Dobra večer, pjesma za Paulinu, sretan ti rođendan od Fantoma, pozdrav Paulini, Mihi, Jasmini, naravno vama u studiju i režiji. Hvala vam puno, lijepi pozdrav ide i vama. Zatim evo mene, još jedan put Erika, prije sam zaboravila Štefa pozdraviti uz pjesmu Ime ljubavi Vigor, lijep pozdrav Sonja. I još jedna glazbena želja, Drugo ime ljubavi. Dobra večer, molim vas u Zečića, tako je dobro srestite, hvala, može. Erika piše, Ljiljana, molila bi za moju zlatnu unučicu pjesmu Zlato moje od Rajka Suhodolčana, puno hvala, lijep pozdrav. Naravno da ćemo odsvirati pozdrav Ljiljana i vama i unučici. Večer, može, lijepa je kona slikana iz Uz pozdrave Vrinkovec, tako piše, pozdrav. Stigla nešto i na Messenger, može pjesma Lijepo je baka biti za Punicu Barić od Zeta Roberta. Ili Punicu Baricu, možda je tako trebalo pisati. Pozdrav, može pjesma Ja sam dečko za ženiti, pozdrav za Dineka i Lidiju. I ostao nam je Viber. Dobro večer, mijenja se Zagorska Nena za Međimursku uz pjesmu Mijenjam rijeku za more, ako ne želiš kraj nemoj da ti bude žena zmaj, može. Uz pjesmu Pozdravi Sonju, idem u Sloveniju. Lijepi pozdrav, može pjesma Gloria Umberto Toci, pozdrav ekipi u Lepoglavu koja ruždi grašak. Evo pozdrav, svaka vam čast. Mislim da je to sve. Što znači samo jedno, vrijeme je za odjavu. Pa evo, hvala vam još jednom i na pozivima i na porukama i što nas slušate. Hvala što ste toliko pjesama naručili i što ste ponovno donijeli i unijeli puno vedrine i pozitive u naš eter. Želim vam lijepu, laku i ugodnu noć, da se odmorite i naspavate, zapravo to vam poželim svake večeri u poslijepodnevnoj smjeni. E sad, što se tiče sutrašnje smjene, odnosno postava, od 6.30 uz vas će biti ispred, odnosno iza mikrofona, naše Borna. Mi se sutra čujemo samo u obliku informative. Poslije podne dolazi naša Kristinka. A onda ću se družiti sa vama i uz vas od četvrtka, od ranih jutarnjih sati u jutarnjoj šihti. Pa evo, želim vam još jednom lijep ostatak ove večeri, da ga provedete u Sjeverni FM. Sve vas najljepše pozdravljam, dragi naši slušatelji. Ja sam Erika, čujemo se sutra, a službeno preko sutra. Ivanečki Bečari, Zlatne sjene, Grupa Vox, Veseli Podravci, puno toga ide u nastavku i još više vaših glazbenih želja i poruka, sve će to odsvirati. Budite i dalje uz nas i do slušanja.

Kad si žēdam, malos si spiješ. Kad si gladam, itiš malo vkļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sm ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Kad si žēdam, malu si spiješ. Kad si gladam, itiš malu v kļūnu. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Kad si žedan, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: Vaš glazbeni izbor.
1: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: smjenu i odmah smo ga etoga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
1: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.